0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blănz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Crește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Si dă-i, bună si luptă, si luptă, si dă-i.
2: Ce să mai lupt, ce că să... sunt într-o ureche aici, din câte observ. Nu știu ce au mai făcut la, ăștia, ce au mai stricat.
4: La propriu sau la figurat?
2: La propriu.
4: Îți dau altă cască? Vrei să-ți dau altă cască?
2: Da, să că ne descurcăm noi mai târziu.
4: Hai, să dăm binețe în primul rând. Bună dimineața, oameni buni, bine ne reauzim. Ediție de final de săptămână, de final de lună. Trebuie să tragem linie, să vedem ce cu luna asta de mai, ce s-a întâmplat cu ea. Cu căștile e clar că nu s-a întâmplat bine ce s-a
2: întâmplat.
4: Nu s-a întâmplat,
2: ci, da.
4: Așa, bun. Formula completă, oameni buni. Alex Sergiu, Mihai Ceoceanu vă urează o dimineață excelentă și un weekend fabulos, da? Deocamdată suntem de-abia la început. Ne pregătim, am ieșit la încălzire, facem un joc de glezne ușor așa, după care intrăm în treabă, în pâine, cum se zice. Bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 29 mai. Anul ăsta a căzut într-o zi de vineri. Este foarte bine, așteptam ziua asta de încă de luni.
2: Așa.
4: Și pot să vă spun că are câteva însemnătățuri așa. De exemplu, astăzi este ziua internațională a Everestului.
2: Ziua Everestului?
4: Da. Ce-ar fi să ascultăm Everest?
2: Everest, da.
4: A?
2: Ia să
4: n-am mai ascultat-o
2: dacă...
4: de mult.
2: Dacă avem.
4: Cred că ar trebui să fie, ar trebui să fie, n-are cum să nu fie. Tot astăzi este și ziua biscuiților. După principiul biscuiți, biscuim măriata, cum să nu biscuim. Așa, băi, biscuiții, o invenție foarte mare, foarte mare, foarte important. Da?
2: Mai multe... biscuiți tipuri și sărați
4: și, sărați,
2: și desert și aperitiv,
4: sunt, băi, sunt buni, ce să mai... E adevărat că am senzația că dacă mănânci mult, totuși îngrași.
2: Băi, și asta, da. S-ar putea să fie o problemă.
4: Așa.
2: Ca tot, de obicei, da, cu
4: exact. Tot astăzi este ziua de mâncat cocovan.
2: Cocovan, e? Ce vorbești, bă, băi?
4: N-ai nicio piesă cu cocovan.
2: Băi, nu, de-astea nu.
4: Eu mă gândeam, zic, bă, cum ar fi să găsim o piesă care să conțină cocovan?
2: Cocovan, băi, ar fi interesant să compună cineva o piesă de-asta.
4: Mm-hmm. Așa, cu găința mai compusă. Una din ele a câștigat și Euroviziunea, dacă ți-a...
2: Da.
4: Da, și tot astăzi este ziua agrafelor de hârtie.
2: Uh-huh.
4: Bă, foarte important. Fă, când ai nevoie, mai ales când aveai dosarul cu șină, păi da, dosarul cu șină, îți trebuia și o agrafă, bă, nu se putea să...
2: Și măcar niște plicuri de-alea transparent,
4: Ei, nu se putea, fără afragă, nu se poate. Da, ziua agrafelor de hârtie. În rest, dacă mă întorc în timp, mai găsesc câteva lucruri, așa, ca de exemplu, 1996, 29 mai 1996, Benjamin Netanyahu devine prim-ministru al Israelului. Bă, 30 de ani, bă, băiat.
2: Nu, stai pe nou, că a mai luat o pauză.
4: A mai luat o pauză, da. Dar de 30 de ani el e acolo.
2: E acolo. Bă, lasă-mă.
4: Că și când a fost liderul opoziției, tot acolo era, nu?
2: Păi, dar cine ăsta are 70 de ani?
4: Păi, bănuiesc că are. Are, și tocmai vedeam așa că citeam o știre despre el că a ordonat ocuparea Gazei în proporție de 70% și urmează că a declarat, măcar a recunoscut că vrea pe toată.
2: A, și vrea și aia 30% care mai rămân până la urmă.
4: Da. Bun, o să rămână în istoria Israelului ca fiind un prim-ministru determinat așa. E adevărat. Uneori și controversat, dar destul de determinat, așa. A fost promovat de Itzhak Rabin. El l-a promovat.
2: Itzhak Rabin, de altfel, totuși un om un pic mai subțire, așa.
4: Da, mai. Bun, 1953.
2: N-a avut o intuiție. Da, în fi...
4: Nu, pentru ei a avut o intuiție foarte bună. Că una peste alta, acum el normal că servește interesele statului Mm-hmm. Israel. Ok, 1953, 29 mai, și acum înțelegem și de ce este ziua Everestului. Edmund Hillary și Tenzing Norgay cuceresc muntele Everest. Prima ascensiune cu succes a celui mai înalt munte din lume a avut loc după ce Tom Bourdieu și Charles Evans ajunseseră la mai puțin de 100 de metri de vârf cu doar 3 zile înainte.
2: Aha, aha.
4: Da, și este marcată ziua Everestului, 29 mai, evident, acum 73 de ani.
2: Deci 73 de ani, da, da.
4: Așa, bun, și dacă mă întorc și mai mult în timp, 1942, Bing Crosby înregistra pe 29 mai. Atenție, așa. Vezi ce înseamnă să-ți faci iarna car și vara sanie? Înregistra White Christmas.
2: Oh. Ce vorbesc?
4: 1942,
2: da, mă,
4: în mai.
2: Ca să fie gata producția până de Crăciun,
4: da,
2: știi?
4: Da, da. Este considerat cel mai bine vândut single de Crăciun din istorie.
2: Mm-hmm.
4: Normal. Cum ar fi să ascultăm noi acum White Christmas?
2: Bă, bă,
4: cum ar fi?
2: Asta ar fi cea mai mișto.
4: Să zică lumea că ne-am dus pe cop căcat.
2: Cam înnebunit, da.
4: Ne-am dus pe cop căcat dacă noi în mai ascultăm White Christmas.
2: Bine, din păcate n-am originalul, am niște prelucrări. Un Guns N' Roses în ceva, știi?
4: Hai să ascultăm. Da. Hai să ascultăm. Spune-mi tu dacă mai ai ceva în plus față de ce ți-am spus eu, da, legat de ziua asta de 29
2: aici
4: mai.
2: Avem în felul următor. 29 mai 1919. Atunci Arthur Eddington și echipa sa de oameni de știință își propun să demonstreze una dintre cele mai controversate teorii pe care Albert Einstein a formulat-o. Teoria generală a relativității. Pentru acest lucru, o parte dintre cei implicați au plecat în Brazilia, iar ceilalți pe o insulă din vestul Africii. Momentul nu a fost ales întâmplător, deoarece în ziua de 29 mai a avut loc o eclipsă de soare ce a permis observatorilor din ambele locații să vadă pe timp de zi poziția unor stele, pe care, în mod normal, ziua nu le puteai vedea, ele fiind foarte apropiate de soare. Ulterior, au comparat poziția acestor stele înregistrată pe timpul nopții și au observat că ea este diferită de poziția înregistrată pe timpul zilei. Concluzia, traiectoria luminii este modificată la trecerea prin imensul câmp gravitațional al Soarelui, demonstrând fără echivoc teoria lui Albert Einstein și consolidându-i poziția de geniu absolut al fizicii.
4: Da, frumos, o teorie interesantă și ulterior sigur că avea să fie exploatată, inclusiv prin filme. Da. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Vă mai aduceți, mă, aminte de Adrian Paul?
2: Oh, da, bă, băiatule, Highlander,
4: Highlander, da, Highlander-ul ăla... serial?
2: Serial, exact, da.
4: Așa, împlinește 67 de ani.
2: Mm-hmm.
4: Așa, pe cine mai avem? Pe Noel Gallagher. Noel Gallagher împlinește 59 de ani. Apoi o avem pe Mel B. Melanie Brown, da? Mel B de la Spice Girls,
2: mm-hmm,
4: care împlinește și ea 51 de anișori. Așa. Apoi îl avem pe Roberto Di Matteo, fostul internațional italian, împlinește și el 56 de ani, bun fotbalist.
2: Da.
4: Pe cine mai avem? Pe Melissa Etheridge. Melissa Etheridge împlinește 66 de ani. Apoi o avem pe Annette Bening, care împlinește 68 de ani. Pe LaToya Jackson.
2: Așa.
4: Care împlinește 70 de ani, bă, băiatul. Așa. Și pentru iubitorii, dar numai pentru pasionații de Formula 1, astăzi împlinește 55 de ani Bernd Mailander. Știți cine este Bernd Mailander?
2: Cine este Bernd Mailander?
4: Este pilotul oficial al safety car-ului. De mulți ani.
2: De foarte mulți ani.
4: De foarte mulți ani. Bernd Mailander, campion, a concurat în FIA GT, în DTM, deci fost pilot.
2: Da.
4: Voi aveți senzația comparativ, sigur, cu ce merg
2: mașinile. Ce face el cu safety car-ul este un fel de anti-pilotaj sportiv, știi?
4: Nu, adică la modul la care el merge acolo, se merge ca în cursele de DTM. Nu-ți dai seama.
2: Da,
4: el are niște viteze foarte mari acolo.
2: Corect.
4: Pentru că
2: comparativ cu F1,
4: sigur că n-are cum,
2: merge
4: foarte tare acolo, că dacă vă uitați la mașină, mașina se înclină și e o mașină, atenție, o mașină pregătită, tati, adică mașina de safety care e una dintre cele mai preparate mașini.
2: Exact.
4: Adică cred că ar putea să concureze în DTM.
2: Ar putea
4: sau în alte categorii. Da, 55 de ani. Bun, gata, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Ascultăm White Christmas? Sau ascultăm?
2: Ascultăm un Noel Gallagher.
4: Hai să ascultăm un Noel Gallagher.
2: Hai să fim oameni normali așa pe sfârșit de săptămână.
4: De ce, mă, eram cred că singurul post de radio care dădea White Christmas.
2: N-am găsit originalul, dacă găseam Bing Crosby îl dădeam, dar am vreo 2-3 cover-uri.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?

0: distrus.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Billy Idol la 7. Too much fun.
1: Niciodată nu e too much fun.
0: Nu-i de ajuns, da. Ia să vedem noi.
1: Cel mult doar în politică, când te uiți așa, cred că ai putea să faci fun.
0: Râzi de ei.
1: Da, da, sintagma fan de necaz.
0: Fan de necaz. Bun asta. Fan de necaz. A, băi, e mai răcoare, să știi, apropo de...
1: Da, da, da, e mai răcoare decât ieri.
0: Eva la 13 grade, parcă.
1: Da, acum 14, cred că mi-a arătat la mașină. Acum nu știu, uite, să mă uit și eu pe aplicație.
0: Sunt puternic, bine, oricum.
1: Da, azi noaptea seara a bătut vântul.
0: Sunt rafale de până la 30 de kilometri la oră și în momentul ăsta. Deci avem vânt puternic prin București. 23-24 de grade astăzi maxim. Mâine undeva la 25-26, dar din nou cu vânt puternic, chiar duminică, din păcate, niște ploaie pe la amiază, așa, chiar spre seară încolo. Bun, hai să vedem săptămâna viitoare. Avem luni 28-29, săptămâna viitoare revin căldurile, 28-29 de grade văd aproape în fiecare zi, minimele urcă până spre 17-18 grade Celsius, cer variabil. Cam atât până la sfârșitul săptămânii. Nimic interesant, fără zile vântoase, fără zile ploioase. E ok, să spun.
1: Văd că a urcat temperatura până la 15 grade, dar oricum e mai fric cu vreo 4 grade, aproape 5 la ora asta, deja cred că erau 19-20 în zile precedente.
0: Da.
1: Deci mai răcoare, nu vă lăsați păcăliți, că e frumos afară, într-adevăr, cerul este senin, soarele e sus pe cer, dar e friguț și mai bate și vântul un pic așa. Ok, hai să vedem cum va fi vremea prin țară. Cerul va fi variabil spre senin, însă în estul și sud-estul țării vor apărea temporar în orări, iar pe spații restrânse sunt posibile ceva ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, dar va avea intensificări în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, unde rafalele pot atinge 50-60 de kilometri pe oră. În celelalte regiuni, vântul va sufla mai slab. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 27 de grade, minimele vor coborâ până spre 1-2 grade în depresiunile din Carpații Orientali. Pe litoral și pe dealurile de vest, minimele vor fi mai ridicate, 12-14 grade. La munte, dacă vă interesează să mergeți la munte, nu știu cu litoralul pentru toți, dacă mai funcționează, dacă vreți să mergeți la mare, dar la munte pot să vă spun că va fi destul de rece pentru această perioadă, mai ales dimineața și în timpul nopții. Vântul va sufla mai puternic la altitudini mari, în special prin Carpații Meridionali, unde la rafală se poate ajunge la 70 până la 90 de kilometri pe oră. Senzația de frig va fi accentuată odată cu intensificarea vântului. Dar avem și o veste bună. De astăzi s-a deschis Transalpina.
0: Ia uzi.
1: Așa că puteți să mergeți pe Transalpina. E funcțională. Porniți de la Novaci, ajungeți tocmai la Sebeș, pe ceea ce se numește drumul regelui. Gata, hai să dăm drumul la jucărie, ne întoarcem la muzică, apoi ne facem pachetelul și plecăm pe la alții. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro, iar mesajele le știți foarte bine.
0: Da, așteptăm relatările voastre de prin trafic, cum se mai circulă, cum mai e prin București, cât de rău mai e, că la altceva nu mă aștept la ora asta, deja 7:30, 8 e nasol. Bun, mai ascultăm un pic de muzică și plecăm în străinătate după aia.

0: Așa, ce facem? Ne plimbăm? Ce facem?
1: Băi, ne plimbăm. Vreau să vă povestesc despre cel mai lung pod din lume.
0: Cel mai lung pod?
1: Da.
0: Unde este?
1: Unde poate să fie?
0: La chinezi?
1: Hei, oare? Normal. Normal. Cel mai lung pod din lume...
0: Nu e la Danemarca, Suedia, la Copenhaga, Malmö?
1: Nu.
0: Nu?
1: Cel mai lung pod din lume are, atențiune, 55 de kilometri.
0: A, dar încolo de pod.
1: 55 de kilometri.
0: Asta e, de fapt, o șosea suspendată, probabil.
1: Este, nu, e, mă rog, suspendată. E un fel de pod plutitor.
0: Mă,
1: da, e o nebunie.
0: Vorbești,
1: poate
0: mă.
1: Fi parcurs cu mașina în aproximativ 45 de minute.
0: Și cum l-au făcut? Din bidoane de alea de 5 litri?
1: Da, da, da, cred că din alea reciclate.
0: Așa.
1: Obiectivul leagă 3 orașe din sudul Chinei, iar construcția a costat, atenție, peste 17 miliarde de euro.
0: Mamă.
1: Traversează delta râului Pearl și leagă orașele Hong Kong, Zhuhai și Macau.
0: Ce vorbești,
1: construcția rezistentă la cutremur a fost declarată drept cea mai lungă traversare maritimă din lume. V-am spus, undeva între 17 și 18 milioane de euro a costat. Secțiunea principală include 3 poduri pe canale de navigație.
0: Așa.
1: Jizu, Jihai și Guangzhou. Acestea au fost, sau Qingzhou. Acestea au fost astfel construite încât să permită navelor mari să navigheze prin unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport maritim din China. În timpul lucrărilor, inginerii s-au confruntat cu provocări, am putea spune, considerate.

0: probabile, inclusiv taifunuri violente. Podul utilizează pilon cu o singură coloană ancorați în fundul mării pentru a limita interferența cu curenții de apă și reduce efectul asupra speciilor marine. Cele trei poduri principale au structuri susținute de cabluri, fiecare cu un design separat, unic. Obiectivul are mai multe componente, inclusiv deschideri extinse, insule artificiale și drumuri de legătură. În total au fost folosite 400 de mii de tone de oțel, iar podul a fost proiectat să reziste la cutremure și furtuni violente. Mă rog, Beijing-ul are strategia asta de îmbunătățire a conexiunilor de transport. Sunt preocupați de calitatea transportului și lucrul ăsta se vede, că și căile ferate sunt puse la punct, și șoselele sunt puse la punct. E într-adevăr extraordinar. În trecut, legătura cea mai facilă între orașele din regiune era asigurată de feribot, iar acum, de când au dat drumul la acest pod, este tranzitat în medie de 11.000 de mașini pe zi.
1: Ce vorbești, bă, băiat?
0: 11.000 de mașini pe zi. 55 de kilometri.
1: Da.
0: Da? E... China e o țară spectaculoasă din punctul ăsta de vedere și ce reușesc
2: de
0: să facă.
2: De ceva timp încoace,
0: da,
2: știi?
0: De ceva timp încoace e spectaculoasă și reușesc lucruri absolut spectaculoase. Ok, gata, lăsăm China în urmă, ne îndreptăm către muzică și apoi vedem noi pe unde mai ajungem, că timp avem.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: hai să mergem un pic prin Austria. Am mai fost pe acolo săptămâna asta. Vreau să vă povestesc despre niște probleme pe care le au austriecii cu animalele sălbatice. Este vorba despre
1: pârși.
0: Bă, este vorba despre lupi. Probleme mari cu lupii. Și un fermier a, probabil în disperare de cauză, a ajuns să-și îmbrace oile în armură ca să le protejeze de lupi. Armură,
1: dar de ce nu le-a deghizat în altceva?
0: Să le deghizeze în urși, spre exemplu, da, să da, fugă lupul de urs.
1: Da.
0: Bă, nene, le-a îmbrăcat în armură, dar armuri de-alea cu țepi la exterior, știi? Și bineînțeles că acest demers și această invenție, că de, a lucrat cu un inventator, un metalurgist, un inginer, ceva, și a scandalizat organizațiile pentru protecția animalelor. Acum, nu știu dacă îți dai seama că dacă venea lupul și făcea ravagii prin turma de oi, aceleași organizații pentru protecția animalelor n-ar fi spus absolut nimic. Ar fi stat cu mințele în banca lor, probabil, știi? Omul nostru a primit plângeri penale, ceva rău de tot, după ce au apărut poze cu oile în armură pe internet, cu invenția lui.
1: Adică, cu alte cuvinte, bine, ce faci, mă, nu lași lupii să se hrănească?
0: Bine, și el. Acum, un domn de 72 de ani, ci că de ani de zile a lucrat la dezvoltarea costumului, de când populația de lupi a început să crească foarte mult prin zona pe unde are el stânele.
1: Și când le scoate armurile sau le lasă așa în armuri?
0: Probabil că le scoate.
1: Și când le mulge?
0: Doar când le... Băi, asta ar fi interesant, că s-ar putea să aibă și el probleme cu țepi. S-ar putea și el să aibă probleme.
1: Da. Și așa, că bănuiesc că atunci când le tunde va trebui să aibă grijă că trebuie să o ajusteze un pic armura, că nu mai stă pe blana mare.
0: Erau
1: fel
0: deja tunse, totuși. A, vorbim de luna mai, oile sunt tunse.
1: Da,
0: acum,
1: păi da, dar le crește părul și le mănâncă.
0: Da, ușor, ușor începe să le crească iar blana. Da. A? Bă, omul, ți-am zis, probabil că le-a gândit.
1: Cu tunde oaie și berbecu.
0: Mm-hmm. Da. Acum sunt acuzați de încălcarea și el, și fermierul, și inventatorul armurii sunt acuzați de încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor și a prevederilor referitoare la creșterea animalelor. O organizație pentru protecția animalelor a cerut verificarea efectelor pe care costumul le are asupra oilor și a cerut interzicerea utilizării acestuia. Peste un pic, stai întâi să se verifice acele efecte și după aia mai vedem cu interzicerea, nu? Adică...
1: Da. Plus că n-au amărâția de lup ce să mănânce, adică, băi, da, trebuie acum, să avem grijă de toată lumea.
0: Cei care ar fi intervenit și unii experți care au respins argumentele inventatorului și susțin că prin purtarea costumului se poate provoca suferință inutilă.
1: Așa
0: oilor.
1: Așa este, evident, da, că, acum bine, eu nu știu cum arată costumul cu pricina, dar...
0: Da. Am aici poze să-ți trimit.
1: Așa, eu le-aș fi stropit cu ceva. Le-aș fi stropit cu usturoi, cu ceva. Măcar să le mănânce în scârbă.
0: Cu usturoi? Să nu le mănânce vampirii? Sau ce? No, să nu vină strigoi?
1: Nu, no, mă, nu știu, cu ceva, înțelegi? Măcar cu parfum. Înțelegi? Cu parfum, da. Le-aș fi dat cu parfum. Când mănâncă lupul să facă
0: dacă îi place lupului cum miroase.
1: Cu parfum, hai mă, nu merge. Da,
0: da.
1: Băi, așa e cu ecologiștii. Apropo de ecologiști, vreau să le povestesc ascultătorilor și știrea de care ți-am spus asta cu...
0: Bă,
1: în Franța există o doamnă, deputat francez de altfel.
0: A, chiar e deputat?
1: Da,
0: de
1: da,
0: ce?
1: Deputat. Deputat Sandrine așa. Rousseau, ecologistă din partea Partidului Verde, care a venit cu o propunere fabuloasă, băi, oameni buni, a zis să, băi, în meniurile restaurantelor, să nu se mai scrie, de exemplu, antricot de vacă.
0: Mm-hmm.
1: Da? Să se spună cadavru de vacă.
0: Cadavru de vacă.
1: Da. Da, acum întrebarea mea e alta. Cum mai diferențiem vrăbioara de antricot?
0: Doar antricotul. Vrăbioara rămâne vrăbioară. Știi,
1: adică acum... adică fără antricot,
0: fileul rămâne file,
1: fără antricot nu poate să trăiască. Fără vrăbioară poate să trăiască.
0: Și chifteaua? Tot, tot cadavrul e? Sau cum e? Că aia mai are și ceva vegetale prin aia,
1: Europa...
0: La chiftea poate mai pui o ceapă, o chestie.
1: A declarat că produsele pe bază de plante continuă să folosească termenii sos sau burger, însă termenul friptură ar trebui să rămână rezervat pentru carne. În acest mod s-ar stabili o distinție în domeniul etichetării alimentelor. Te doare mintea, bă băieți. Deci oameni care se plictisesc au să scrie în loc de antricot de vacă în meniu cadavru de vacă. Și dacă e vorba de un de o plantă, cum spui, tot cadavru de aș dori și eu o supă din cadavru de pastârnac, dacă supă.
0: Nu, că doamna respectivă probabil nu cunoaște faptul că și plantele sunt vii.
1: Da.
0: Sau au fost odată vii înainte să le mănânci.
1: Da. De unde și renumita renumit un demn, nu mai rupeți flori copii, că și ele este vii, că și ele ne dă nouă carne, lapte, brânză, ouă.
0: Da.
1: Da. 8 și 5 minute, hai să mai dăm o piesă și revenim cu piesa de la Și se vă.

0: piesa de la She7.
1: Bun, cu piesa de la She7 mai mergem un pic prin Mongolia, așa. Revine The Who la She7. Da, de data asta o să vedeți o schimbare de atitudine, de gen, de ce vreți voi. Au o colaborare de data asta cu Johnny Hawkins de la Nothing More. De la Nothing More, da, ei au mai avut de-a lungul timpului mai multe colaborări cu, bine, și cu Five Finger Death Punch și cu Lizzy Hale, în fine. Ideea este că de data asta stilul deja s-a îndepărtat destul de mult de ce știam noi, de chestiile alea tradiționale, orientale. Deja se îndreaptă către noul metal, ca să zic așa, genul ăsta de alternative metal, spre metalcore, așa, pe care îl tot auzim de ceva timp încoace. Bun, haideți să vedem. 077-220-4-7. Așteptăm și părerile voastre. The Who featuring Johnny Hawkins, Lost Soul.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Last Soul, bă, meserie. Bine, meserie, meserie.
2: Bine,
1: The Who cu Johnny Hawkins de la Nothing More, bă, treabă serioasă.
2: I-a învățat băiatul ăsta lucruri de genul ăsta.
1: Și parcă din ce în ce mai mult se duc către stilurile occidentale, spunem, de abordare a muzicii.
2: Da, oricum bagă băiatul ăla, bagă niște traforaje pe acolo, pe voce.
1: Da, e criminal ăsta.
2: Mongolul ăla e tare de tot.
1: Tare de tot.
2: 8:15, aceasta a fost piesa de la She7 de astăzi, de la Soul, The Who. Noi ne vedem în continuare de program, nu ne abatem nicio centimă și, ca de obicei, pe la această oră ne pregătim și de un prim concurs. Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut, să puneți mâna repede pe telefon și să sunați 031-620-0707. Până una alta, însă, dăm cu muzici, că așa e frumos, așa e util și face bine în drumul vostru către serviciu.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun,
2: ați învățat, da, ați învățat numărul de telefon. Apropo de piesă, you learn. Ce ați învățat? 031 620 0707, nu?
1: Cam asta ar fi numărul la care, dacă sunați, câștigați abonamente duble pentru Nocturna Fest 5-7 iunie în în proximitatea Alexandriei, ca să spunem, la Conacul Anișor Neagu. Avem acolo 3 zile de festival, numai una și una, Dirty Shirt, Iris, Cargo, Cap de Afiș, pe lângă ei Anton, cine mai e? Hans, mai e Anteos,
2: multe trupe, trooper, 3 zile, trooper, da,
1: nebunie.
2: 3 zile de rocăreală la Nocturna Fest ediția a doua, 5, 6 și 7 iunie, avem 2 abonamente. Se întâmplă evenimentul cum ar fi bancul undeva în afara Londrei, unde la Călinești.
1: Da.
2: În apropierea Alexandriei, în județul Telorman, destul de aproape, așa că puteți să mergeți fără niciun fel de problemă. Nu e cazul să vă faceți griji de unde o să noptați, pentru că există acolo camping, dacă aveți cort, cu atât mai bine, dacă nu au ei. Aveți toate lucrurile la îndemână acolo și loc de grătar și de șpriț și de ce vine la un loc cu evident cu acest concert. Și mai și socializați inclusiv între voi, ascultătorii de Seven, că ți-am dat foarte multe astfel de abonamente. Acolo va fi un cartier în locul de desfășurare, acolo în camping va fi un cartier Seven, așa se va numi. 031 620 0707. Cine vrea să meargă, să pună mâna repede pe telefon și să sune. 2 abonamente la Nocturna Fest ediția a doua, 5, 6 și 7 iunie. Rock
1: rock autohton,
2: da, cum, cum ar spune Robert, mult și bun.
1: Mult și bun, da, cu de toate pentru toți. Aici avem 3 zile, ia să vedem. Uite, m-au început așa să sune cu toți. Asta ar fi prima linie. Alo, bună dimineața.
3: Da.
2: Neața, cine ești
1: tu? Vorbim, salut.
3: Robert.
2: Robert, ne-a mai auzit?
3: Aia acum un an, cred.
1: Păi multă vreme a trecut, da.
3: Da, da.
2: Da. Ce faci, Robert, în dimineața asta?
3: Uite, acuși, mă pregăteam să plec spre muncă.
2: Spre muncă? Păi mai muncește cineva vinerea sau te duci doar la serviciu?
3: Doar asta, la închidere de an.
2: A, la închidere de an? Păi ce închidere de an faceți voi, mă, acum?
3: Ne pregătim de vacanță.
2: Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Gata. Da. Tu cu ce te ocupi, Robert?
3: Lucrez la ADP.
2: La ADP.
1: La ADP.
2: Ok. Ia spune-mi, cu cine mergi la festival?
3: Păi avem o gașcă care plecăm de obicei așa și diverse...
2: Și gașca asta știe ce faci tu acum? Adică, sau ți-ai propus să câștigi și pentru gașcă?
3: Păi nu, o să-i anunț și pe ei. Probabil
2: să
3: că...
2: pună mâna pe telefoane, să sune, a?
1: Să pună mâna pe portofel și să plătească biletele, știi?
3: Exact, să dea de-o bere.
2: Păi, da. Așa, bun, deci o gașcă mare, înțeleg.
3: Da, da, da.
2: Păi, ce să mai acum? Ți-ai făcut program? Aveai program pe weekendul? Care e weekendul următor?
3: Nu.
2: Weekendul următor.
3: Iunie.
2: Iunie.
1: Iunie.
3: Da, iunie.
2: Da.
3: Iunie.
2: Deci nu e weekendul următor, nu ăsta care vine celălalt.
1: Da, deci nu ăsta celălalt, da.
2: Da.
1: Vezi că mai e un pic, mai e o săptămână.
2: Nu, aveai senzația că e undeva departe așa, dar nu e departe. E acum doi pași. Păi
3: o mini vacanță.
2: O mini-vacanță. Ai ce trebuie? Ai cort? Ai din astea?
3: Am înțeles că e acolo tot ce trebuie.
2: E și acolo, sigur că da. Dar mă gândeam că dacă ai de acasă, e mai bine.
3: Da, dar nu, găsesc acolo. Am vorbit și deja sunt.
2: Mamă, deci omul s-a pregătit, ce vorbești, măi? Singurul lucru care îi lipsea erau abonamentele, rest. Era totul aranjat, era pregătit, făcuse exact. Și plinul la mașină. Așa, perfect, atunci abonamentele tale sunt, Robert, două la număr. Vezi tu ce faci cu ele, vezi cum te descurci, dar neapărat să faci niște poze și să ne și spui cum a fost, da?
3: Ok, clar.
2: Perfect, rămâi un pic la telefon. Numai bine, weekend frumos îți doresc. Ceau, ceau. 8:30 de minute, nu e nicio problemă. Mai avem abonamente, o să mai dăm. Sunt și alte emisiuni care oferă astfel de abonamente, așa că dacă n-ați câștigat astăzi, nu e niciun fel de probleme. Oricum aveți ocazia să mai câștigați la Seven. Noi câștigăm ceva timp prin a asculta muzici, apoi începem și povestim lucruri autohtone de aici. Dacă aveți idei, dacă aveți propuneri.
1: Uite, eu am lucruri autohtone chiar și de prin alte părți ale lumii.
2: Aoleu!
1: Da, că știi cum, românul e peste tot acasă.
2: Suntem peste tot acasă, da. Suntem, cum ar spune vânzătorii de pește, suntem peste tot.

0: Da, alarme, coma. Bă, pericol mare observ și pe la noi pe aici. Adevărat. În ultima vreme.
1: Și nimeni nu dă înapoi, aia e problema.
0: Și nimeni nu dă înapoi, da. Pericol, pericol. Da.
1: Apropo de pericole, o să începem să discutăm cu o declarație care mi-a atras atenția, n-avea acum. Dacă a vrut să facă o glumă, să facă un spirit, atenție, iar revin, nu mai spuneți, vă rog, din suflet spirit de glumă. Deci nu mai spuneți, vă rog, vă rog, vă rog, fără spirit de glumă, este un pleonasm. Să, da, și tot aud chestia asta cu a făcut un în spirit de glumă. Nu există așa ceva. Există ori spirit, ori glumă.
0: Da, da, da.
1: Spirit de glumă nu există. Așa, bun.
0: Mai mișto e și un spirit,
1: da,
0: de glumă.
1: Da, un spirit de glumă. A făcut un spirit de glumă.
0: Două,
1: da, exact. Domnul Predoiu a făcut un spirit de glumă, ca să zic așa, și la o conferință la care a participat legat de consumul de droguri, a spus mai în glumă, mai în serios, acum nu știu cât de glumă, a declarat când, alaltăieri, în cadrul unei conferințe numite Dependențele la tineri, impact medical, social și economic, mă rog, răspuns integrat de prevenție, că în societate, în mai multe instituții, există persoane care consumă droguri de risc și de mare risc. Zice, noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Acum, domnul Predoiu, ce să vă zic? Poate că dumneavoastră nu consumați, dar prin modul în care puneți problema, ne dați de înțeles că există totuși la nivelul unor conduceri de ministeri oameni care consumă. Adevărul este că am văzut niște, de-a lungul vremii, niște ieșiri și niște lucruri ale politicienilor care acum le putem pune pe seama consumului de...
0: Este, da, și asta o treabă.
1: Acum zice, noi nu consumăm la Ministerul de Interne, cel puțin la nivelul conducerii. Redevenind serios și o temă interesantă. Eu știu, acum sunteți siguri că nu se consumă și pe acolo, că prin rândul polițiștilor de-a lungul vremii am mai văzut, poate nu neapărat consum, dar momente în care să aibă de a face cu chestia asta, mai citi noi știri.
0: Da.
1: Mă rog, că era și judecători care mai consumau dimpreună cu... Mă, ți-aduce aminte de judecătoarea aia?
0: Nu era o doamnă pe la Suceava?
1: Nu știu pe unde era, nu mai țin minte, care consuma cot la cot cu aia de judeca.
0: Da.

0: a aruncat-o. Știi că, pe de altă parte, o altă, să zic așa, expresie celebră este că cele mai mari adevăruri se spun în glumă.
1: Da, da, exact, exact.
0: Da, adică o știi, domnul Predoiu, ceva și nu vrea să ne spună? Sau, mă rog, ne-a dat de înțeles așa? Că atunci, băi, știm și noi o socoteală. Adică, măcar măcar mai avem o speranță. Știi de ce? Pentru că dacă toate tâmpenile astea pe care le auzim din partea conducătorilor sunt puse pe seama consumului de substanțe, păi mai există o speranță, că există un rehab pentru prostie, nu există.
1: Ai niciun treaba, rehab. Adică nu că ar fi, da. Pot să o consider o scuză, adică există ceva explicabil în spatele.
0: Da, și după o cură de dezintoxicare ar putea să revină și să fie un om normal.
1: Exact, exact.
0: Da. Întrebat la ce instituții se referă, domnul Predoiu a spus că vorbește în general despre societate. Bun, deci a dat-o la... Și-a dat seama că i-a zburat porumbelul. Că i-a zburat porumbelul aici, domnului Predoiu. Da. Și a zis, ups, s-o fi uitat ăla de la comunicare la el. Ce ai făcut cu Ani? Nu, la societate mă refeream în general. Păi cum te referi la societate? Adică chiar nu ai termen. Zice... În multe instituții se consumă droguri. Deci asta textual a spus. Ok, bun, mai înglumă, mai...
1: O instituție aia... poate fi și publică și privată. Adică,
0: ok, dar de la asta să zici, nu, în societate în general. Băi, hai mă, las-o. Nu confundăm instituția cu societate. Sau se referea la societate ca la un operator economic.
1: Plus că mai e o chestie, adică, spunând asta... A dat de înțeles faptul că are niște informații. Nu are, că cumva a scăpat-o, a dat-o din casă. Omul știe ceva, i s-a adus la cunoștință de către subalterni, știi?
0: Da, iar modul în care luptăm noi cu chestia asta e ușor ilar, așa că dacă te uiți la ce personal are... să zic, departamentul din poliție de luptă antidrog, este de cascadorii râsului, adică... Da, probabil că ar trebui un efectiv de...
1: Da.
0: Nu de 10 ori mai mare, de 100 de ori mai mare, probabil, ca să poți să lupți eficient. Da, asta e.
1: Da.
0: În România, că au fost capturate de către autorități 3102 kilograme din care 1090 de kilograme droguri de mare risc și, mă rog, restul din astea mai ușurele, așa. LSD, nu știu câte zeci de mii de comprimate. Păi da, mă, dar în România, la nivelul unui an, e capra cu trăiesc, mă,
1: băi. Și asta e o chestie, ce ne scrie aici un ascultător, ce, de exemplu, știu toți că există și se comercializează droguri în aproape toate școlile din orașe și nu fac absolut nimic, ne scrie cineva. Da.
0: Băi, nu știu, asta nu aș generaliza totuși, adică, băi, nu aș generaliza în toate școlile.
1: Din oraș?
0: Nu, nu. Da. Nici măcar în București nu cred că există peste tot, așa.
1: Nici eu nu cred.
0: Peste tot.
1: Chiar în halul ăsta,
0: problema, într-adevăr, este că se consumă de la vârste din ce în ce mai fragede. Asta da.
1: Nu, dar ar fi interesant de aflat un pic. Bine, probabil că astea se fac sub umbrela așa confidențialității, dar ori exista totuși investigații ale departamentelor antidrog?
0: Bă, există, clar că
1: prin
0: există
1: zona asta,
0: dar bă, ți-am zis, aici ține și de eficiență.
1: Zic, prin școli, prin licee, prin asta, că...
0: Îți dai seama că...
1: Auzi, sau sunt împărțiți pe din două? Unii investigează prin școli, alții prin instituții.
0: Băi, nu știu, dar sigur, prin instituții, să ne spună și nouă, domnul Predoiu, prin ce instituție sau... Da, nu, să ne spună că, v-am spus, a dat-o la pace. Nu, în societate, în general. Și chestia asta cu se consumă, este iar

0: impersonalul românesc, da. Deci ăsta este impersonalul românesc. S-a furat, s-a stricat, se consumă.
1: Nu, dar atenție. Și când se dau ordine, când se transmit, da, directive, să se facă,
0: da,
1: să se achiziționeze, să stai un pic, da, adică, achiziționează cine? Adică banii de unde vin? Asta așa se pune problema pe la noi.
0: Din treaba asta totuși trebuie să extragem lucrul cel mai important pe care l-a spus domnul Predoiu, că la nivelul conducerii Ministerului de Interne nu se consumă droguri.
1: Bă, îi felicităm. Bravo, sunteți exact ce trebuie pe acolo.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan.
3: Bă, românii fură pe danezi. Bă, dar îi fură rău de
4: din
3: tot.
4: Din ciclu brusc îl bate pe Van Damme, bă, românii îi fură pe danezi.
3: Ceva rău de tot. Ci că sunt condamnați, fii atent, în Danemarca sunt condamnați 4 români în fiecare zi în momentul de față pentru diverse furturi. Cam asta este rata. Undeva în anul trecut, undeva la 1376 de români au fost condamnați pentru furt sau spargeri. Situația este gravă. Adică deja autoritățile daneze au declarat că fenomenul este unul extrem de grav.
4: Da, acum suntem noi de vină că eu o duc așa de bine. Că vorba aia, băi, noștri nu se duc să fure în Bulgaria.
3: Exact, se duc și ei în Danemarca.
4: Uite-mă, acum, deci după ce o duc bine și sunt așa cum sunt, mai fac și figuri așa.
3: Da, mă. Oamenii noștri merg în raiduri prin țară pentru a intra prin nefracție în case și fură bijuterii. De asemenea, folosesc prin magazine curele speciale pentru abdomen, pentru a ascunde bunurile furate. Ceva de nedescris.
4: Aveți deci, curele pentru abdomene? Pentru fitness, nu pentru ciordit.
3: De departe, România este țara de unde provin cei mai mulți cetățeni străini condamnați pentru furt și spargeri în Danemarca, conform parchetului danez.
4: Bă, suntem și noi, măcar într-un clasament, pe primul loc.
3: Pe primul loc, tată, suntem și noi primii la ceva. În spatele furturilor, ci că în special se află grupuri criminale organizate românești care călătoresc prin țară pentru a revinde bunurile furate atât în Danemarca cât și în afara ei. Acest lucru este declarat de Inspectoratul de Poliție, în fine, de la Unitate de Control al Străinilor din estul Danemarcei. Apar aici niște trenduri, mai multe rețele. Nu sunt indivizi care vin și comit furturi din magazine pentru a-și câștiga existența de pe o zi pe alta, spune doamna asta de la poliție.
4: Ok, nu își câștigă existența de pe zi pe alta, ci de pe un an pe altul, da?
3: Pe un an pe altul.
4: Până la urmă, ce e unitatea de timp? Asta e.
3: Supermarketurile astea, bine, au furat... au furat mult, ca să zic, bijuterii, tot ce mai găsești și ei prin casele
4: danezilor. În loc să zică mersi că le facem un bine, în sensul că îi ținem poliția în alertă, că altfel s-ar fi lâncezit, făceau burți.
3: S-ar fi plictisit.
4: Da, făceau burți, se plictiseau, le tăiau ăștia din fonduri. Așa, dom'le, avem o justificare, trebuie să fim alerți, trebuie să primim fonduri. De ce? Păi vin românii.
3: În ceea ce privește supermarketurile, zic danezii că se confruntă cu o problemă uriașă care s-a accentuat în ultimii ani. Așa, cele
4: e
3: mai multe
4: dacă
3: produse...
4: te duci acum tu ca român și ai intrat într-un supermarket, dacă te auzi, te-a vorbit românește?
3: Păi da, nu știu dacă își dau seama așa, dar deja... Eu cred că, de fapt e greu, cu spațiul Schengen e greu acum să-i mai urmărești pe aia care intră prin țară. Deci cele mai furate produse din supermarketuri sunt aparatele de ras, periuțele de dinți, bă, oamenii, cum să zic, ferchezuiți.
4: E numai periuțe de dinți alea electrice.
3: Țin la igienă, da, și capetele alea pentru periuțele electrice. Cafea, băuturi alcoolice, aparatură electronică, mai prins un telefon, o pereche de căscuțe așa mai scumpe. Da.
4: Cum era aia? Câte nu se puteau lua cu 10 euro înainte? Din magazin?
3: Da.
4: Da, acum...
3: Ei estimează că și mai mulți români vor fi condamnați pentru furt și spargere anul acesta. Când se va face statistica finală.
4: Foarte bine, să stea acolo pe banii lor, la răcoare. Că îi țin pe banii lor, nu? Adică și acolo închisori civilizate, tată, nu?
3: Aia, elegant, da. Frumos.
4: Da.
3: Așa...
4: Că vorba aia, doar nu o să fure din România, să fugă după aia în Danemarca, să-l vă repatrieze.
3: Că nu degeaba suntem cea mai sigură țară. Unii muncesc pentru asta, da, peste hotare.
4: Exact.
3: Ăia care ne asigură pe noi muncesc peste hotare.
4: Mai ții minte prin anii 90 ceva, era un joc care se numea Dune. Era un joc și avea acolo niște o armă, una din arme era să trimiți niște spioni în tabăra adversă și să saboteze.
3: Exact.
4: Așa e, ca în Dune suntem, tati, ca în Dune. Da, frumos. Și una peste alta, globalizarea înseamnă inclusiv chestia asta. Suedezilor, nu vă bucurați.
3: Danezii, suedezii au alte
4: probleme. Nu.
3: Și nu le-au cu românii.
4: Nu, n-ai înțeles. Suedezi, norvegieni, nu vă bucurați. Sunt doi pași acolo.

0: Hai să vedem, 98 minute. Vești bune nu prea găsim astăzi.
1: Ah, ba da, e, n-avem noi vești bune. Bă, vreau să mergem la Oradea. Mm. La, sau cum ar spune oamenii, Oradea.
0: Oradea, da.
1: Așa că la Oradea se dă ora exactă mai nou de când a fost domnul Bolojan acolo și a făcut această meca a României. Se dă ora exactă de acolo. Înainte se dădea de la Sibiu, acum se dă de la Oradea. Mă rog, s-a mai dat și după la Cluj. Acum mergem la Oradea. Să vă povestesc cam cum se face treaba pe acolo. Bă, profesioniști. Bă, profesioniști, așa. Îmi place. Primăria Oradea, bă, este neînduplecată. A văzut la un moment dat primăria, da, iar în personalul ăsta, adică nu un nene de la primărie sau un polițist local sau un ce-o fi fost el pe acolo după la primărie, un țuțăr. Nu, primăria Oradea, ea, entitatea ei așa, a văzut un gard degradat.
0: Așa.
1: Cum era degradat? Era cu epoleții smulși. Așa.
0: Degradat.
1: Da, așa. Și a zis, băi, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Cum gardul ăsta așa să fie el degradat, să stea? Și a dat amendă, bă. Bă, a dat amendă pentru gard degradat. Și bineînțeles că
0: cum amendă pentru gard?
1: Da, da. Deci poliția locală, un polițist, un echipaj de la poliția locală a văzut gardul degradat și l-a amendat. 500 de lei i-a dat.
0: Și a dat.
1: Vorbesc în versuri.
0: Și a dat și un termen. Bă, nene, trebuie să pui mâna să-ți renovezi gardul până la data D.
1: Da, i-a dat. Singura problemă este că gardul aparținea primăriei.
0: Și polițistul era de la locală?
1: Da.
0: Absolut senzațional.
1: Deci au reușit, oameni buni. S-au, au reușit.
0: S-au amendat pe ei înșiși. Vai de mine, cât de
1: Oradea,
0: idiot poți să
1: fii. La Oradea acolo unde e magiunul, ce se mai...
0: Mamă.
1: Da.
0: Și ce măsuri a luat primăria? Acum trebuie să plătească amenda și să pună repede, să vopsească gardul, să,
1: bineînțeles,
0: să arate frumos.
1: Cazul a ajuns în instanță și a strânit reacții după eroarea făcută de autorități.
0: Genial.
1: Primăria a fost nevoită să anuleze o amendă de 500 de lei emisă de poliția locală. Sancțiunea fusese aplicată unei orădence pentru... starea avansată de degradare a gardului unei clădiri de pe calea Clujului. Însă situația a luat o întorsătură neașteptată. Femeia a contestat amenda explicând că este doar chiriașă și nu proprietară imobilului, deci nu avea obligația legală de a întreține gardul. Nu pot repara gardul unei clădiri care nu mai aparține și pentru care nu pot obține autorizațiile necesare, a spus ea în instanță. Deci ei nu și-au dat seama, deci fii atent cât de bine organizați sunt la Oradea acolo. Deci ei nu și-au dat seama nici măcar după aia. Deci au dat seama când au ajuns în instanță, când femeia respectivă a contestat amenda. Deci tu stai seama, pregătire profesională, bă, meseria.
0: Incredibil, bă, așa.
1: Și când au
0: luat... Dar nimeni, bă, stai un pic, adică nici superiorii de pe la poliția locală, nimeni
1: ce
0: nu...
1: Ce vorbești, mă, bobănesc că l-au și premiat pe ăsta, pe, au zis...
0: Bravo, i-ai
1: prins! Polițist local, orădian.
0: I-ai prins pe
1: Baban.
0: Pe șmecher, da.
1: Da. Și bă, când a făcut contestație și a spus doamna respectivă, bă, eu sunt chiria și gardul nu e al meu. Păi și atunci al cui e două cu coană. Ups. Nasol. Nasol e al nostru. Ups. Nu știu cum au... poliția locală a recunoscut eroarea, iar judecătorii au anulat amenda, obligând municipalitatea să acopere și cheltuielile de judecată. Bravo! Din ciclu n-am luat, dar am dat.
0: Bă, da. Bravo.
1: Excelent.
0: Au dat și amenzi, au dat și bănuți, au dat tot ce trebuie.
1: Da. Din ciclu am dat, dar am... Auzi, am dat, dar am mai și dat.
0: Bravo,
1: am dat,
0: bravo.
1: Dar am mai și dat. Bravo!
0: E bine.
1: Poliția
0: e
1: locală bine. Oradea, cum e Turcu și pistolul. 9:13, hai să dăm cu muzici.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Am găsit un articol interesant prin Libertatea, care prezintă declarațiile domnului Erbașu, mare constructor autohton și președinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, de aici, de la noi. El zice așa, de autostrăzile astea care se construiesc în momentul de față prin România și se construiesc foarte repede, spre marea noastră uimire și spre marile laude ale domnului Pistol, să nu uităm. El zice că sunt cam la jumate în ceea ce privește durabilitatea. Deci,
1: adică o să țină cât?
0: 20-25 de ani față de cele din Occident, care au o durată de viață de până la 50 de ani.
2: Auzi? Sunt trecut de 50 de ani, nu-mi pas.
0: 20-25, da? Da. Corect. Domnul Erbașu zice așa, de dragul ieftinirii și al rapidității, autoritățile de la noi au acceptat un compromis major în proiectare, ceea ce domnul Pistol nu ne-a povestit, doar s-a lăudat că în timpul mandatului domniei sale de la CNAIR s-au construit mai multe autostrăzi decât oricând.
2: Mandatul ăsta cât crezi că o să țină? Cât e mandatul, o să țină și autostrada?
0: Interesant. A fost, nu știu ce, conferință, în fine, pe la Cluj, chiar
2: cum
0: la
2: se zice
0: Universitatea
2: la noi,
0: Tehnică din
2: dacă
0: Cluj.
2: Nu trăiești mult, te ține o viață.
0: Te ține o viață, da. Asta e valabil pentru orice. Zice așa, din cauza economiilor care se fac la construcție, bă, da, eu nu înțeleg cum vin economiile astea, că aș vrea să compar cam cât costă kilometrul de autostradă la noi față de un kilometru de autostradă într-una din țările alea, unde zice domnul Erbașu că se construiește durabil.
2: Păi, da, mă,
0: sunt mai ieftine
2: că...
0: la noi sau cum vine,
2: păi,
0: asta?
2: Nu, la noi nu se poate face rabat la șpagă. Se face singurul rabat, se face la calitate.
0: Mă scuzați, doar la calitate. A, deci rămâne
2: marja rămâne fixă aia.
0: Că dată. Altfel ar fi costat mult mai mult decât
2: mult
0: acolo.
2: Mai mult,
0: da,
2: mult mai
0: înțeles.
2: Mult.
0: Ca pe vremea Bechtelului.
2: Exact.
0: Ca să nu afectăm resursele, fiindcă ar trebui extrem de multă piatră, balast, etc., s-a hotărât să se accepte o cotă.
2: S-a hotărât. Sigur că da.
0: Da? Să se accepte o cotă, linia roșie, cum mi se zice. Acum citesc din domnul Erbașu, astfel încât să nu folosim atât de multe resurse naturale. Pentru că nu le avem, având în vedere că facem atât de multe autostrăzi într-un timp atât de scurt. Autostrăzile noastre vor rezista cel puțin infrastructura pe care trebuie să te bazezi cam 40-50 de ani, cum e în Occident. Deci, nu, 20-25 de ani față de 40-50 de ani, cum e în Occident. A? Ci că s-a intrat într-un compromis major. Foarte interesantă treaba asta. Mai zice ceva, o chestiune tehnică. În Occident, zice, acolo unde se fac sănătos autostrăzile, sunt ridicate față de nivelul solului, da, deci terasamentul e undeva la 1,52 metri peste nivelul solului, pentru ca toată infrastructura acelei autostrăzi să fie deasupra apei care se află în sol, inundă și circulă pe câmpurile din stânga și din dreapta, da. Probabil că pânza freatică urcă foarte mult dacă plouă mai mult într-o anumită perioadă. E, la noi cumva cam toată infrastructura, pentru că zice de multe ori terasamentul chiar se află aproape la nivelul solului.
2: Da, mă,
0: știi,
2: asta,
0: acolo
2: asta
0: sunt cumva
2: când,
0: sub nivelul
2: asta
0: apei.
2: Asta când știi? O faci, după aia se înalță, că la câte straturi de asfalt mai pui după aia. Păi numai asta care e pe aici pe la noi, cum o
0: Hațegani.
2: Nu, aia, Iuliu Hațeganu, asta care se lăuda domnul Negoiță că a făcut-o în 30
0: asta,
2: de zile, 60 de zile.
0: Auzi, dar asta trece peste vreo magistrală de gaze?
2: Mă,
0: sau
2: nu știu,
0: aici
2: habar
0: nu.
2: n-am.
0: Nu.
2: Dar știu că turnau în disperare peste să mai lăsa, că zici că ești, te dai în tagada, așa când mergi
0: cu mașina pe acolo.
2: Și tot turnau în disperare, mai turnau un strat și mai turnau un strat și mai turnau. La fel și la autostrăzi, păi da, până la urmă ajungem și noi tot la 2 metri, da?
0: Da, da,
2: de
0: da,
2: asfalt.
0: Da, atenție, de asfalt. Boieria e că altceva, pic, tată. Săracii aia prin Italia ce au pământ bătătorit.
2: Da.
0: Au terasament.
2: Altceva, tată.
0: Asfalt, tăticul, de 2 metri. Îți dai seama că trebuie să vii cu foreza să-l, să-l spargi pe ăla.
2: S-a dacă... terminat.
0: Deci cam asta e situația. Într-adevăr, se construiește mult în ultima vreme. Am observat și noi, am remarcat, am fost cinstiți, am povestit la radio. Mâine, poi mâine ajungem, trecem și de Bacău cu autostrada Moldovei, dar... după cum spun unii dintre constructorii care participă la aceste mărețe proiecte, bă, se construiește mult și prost, se pare. Cam de două ori mai prost decât prin țările pe care vrem noi să le ajungem din urmă.
2: Băi, acum și noi facem atâtea figuri. Mai prost decât deloc nu există.
0: Să nu uităm de autostrada aia prin Transilvania, care se tot surpă și se tot surpă.
2: Asta
0: și se
2: e,
0: tot
2: lasă, că acolo... îi punem o proptea ceva, punem un...
0: Acolo a fost altă poveste.
2: A, bă, lasă-mă, că se rezolvă. Ți-am zis, pui trei pop și gata. Uh-huh. Pop din aia de metal, i-ai ridicat, pac, i-ai pus acolo și gata. S-a terminat șmecheria. 9:30 de minute, hai că ne pregătim să facem și un pic de sport în câteva minute.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Hai să vedem cum e cu Champions League. Bine, mai puțin cu Champions League în... nu. Este? Când este?
4: În weekendul ăsta, parcă,
3: în
4: nu?
3: În weekendul ăsta, mâine, cred că e finala, bă, băiatule. Mâine avem Paris Saint-Germain, Arsenal, de la ora 19. Oare să fie ora 19, ora României? Avem... super finală, poate cele mai în formă echipe din ultima vreme, se va juca în Budapesta, pe Puskás Arena.
4: Mm-hmm. Păi să mergem și noi, zic, să dăm o fugă.
3: Păi dar nu-i departe, am putea să...
4: Am
3: să
4: putea, dar sigur că n-ai avea loc, că nu mai găsești bilete.
3: N-ai loc de englezi, nu mai prinzi și tu să bei un pahar de bere.
4: Numai da, s-a seama. Terminat, cred că-s disperați ungurii. Cred că le-a ras producția de bere pe 2 ani.
3: Eu terminez, dar e bine că e în Budapesta, totuși oraș mare acolo, da. E bine alimentat, bine aprovizionat. Probabil că au plecat de ieri englezii, ca să prindă și ei 2 zile de avans, așa. Să viziteze și ei centrul istoric pe acolo.
4: Clar, centrul istoric, da. Hai să vedem ce se mai întâmplă cu sportul. Băi, o să începem cu fotbalul, să vă povestesc de o adevărată revoluție la Milan. După ce diavolii au ratat calificarea în Liga Campionilor, clubul a anunțat așa, că i-a dat afară pe toți.
3: Bă, ne bucurăm pentru Como, frate.
4: Da.
3: Foarte tare.
4: Pe Massimiliano Allegri l-a dat afară, pe CEO-ul Giorgio Furlani, pe Iglitare, pe departamentul de scouting, Geoffrey Moncada.
3: I-au și bătut?
4: Pe toți i-a dat afară și... acum își caută antrenor, nu știu exact cine va veni, dar Massimiliano Allegri este favorit în a prelua Napoli. Napoli a rămas fără Antonio Conte.
3: Bă, asta nu e bine pentru Napoli. Totuși Conte a făcut treaba,
4: da,
3: acolo.
4: Napoli își caută înlocuitor pentru Antonio Conte, care a părăsit clubul după 2 sezoane. Președintele Aurelio De Laurentiis l-a contactat pe Massimiliano Allegri, iar părțile se pare că au ajuns la un acord într-un timp destul de scurt. O înțelegere cam până în 2028. Totuși, un acord până în 2028 cu opțiune pe încă un an. S-a ajuns și cu un alt antrenor, Vincenzo Italiano îl cheamă, antrenorul celor de la Bologna, care a terminat sezonul pe locul 8 în Serie A. Acum, astăzi, cred că Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, va da un verdict dacă va ajunge antrenor la Napoli Massimiliano Allegri. Pe de altă parte, presa din Italia a anunțat că Lazio este foarte aproape să bată palmă cu Gennaro Gattuso pentru pleroarea băncii tehnice.
3: Nu e adevărat.
4: Da, aventura lui Maurizio Sarri la Lazio se apropie de final. Clubul a accelerat negocierile pentru găsirea unui succesor, iar acesta, cu excepția unei răsturnări de situații, va fi Gennaro Gattuso.
3: Dar să-l ia, mă, Milanul, fosta lui echipă iubită.
4: Bă, nu știu, mie nu mi se pare că Gennaro Gattuso este antrenor, dar asta este o altă poveste. Mie nu mi se pare.
3: Nici ție.
4: Da, nu mi se pare că... Da, acum Maurizio Sarri mi se pare mai antrenor decât Gennaro Gattuso, dar cine știe. O să aflăm, o să vedem cum se va comporta Lazio în sezonul următor.
3: Bun. Avem tenis. În acest weekend avem meciuri amicale.
4: Așa, ia zi-mi, ce meciuri amicale avem? Ia.
3: Tot deja echipele de pe la campionatul mondial cred că ajung și...
4: Majoritatea și-au anunțat loturile, da, sau...
3: Cred că ajung, că e de duminică, s-ar putea chiar să joace pe acolo, prin America de Nord, dacă ajung cu loturile și ei cu o săptămână înainte să se aclimatizeze, să se acomodeze.
4: Și cu fusul orar. Și
3: cu fusul orar, cu tot ce trebuie. Și avem echipe calificate pe la campionatul. Meciuri interesante. Ecuador, Arabia de Sud spre Arabia Saudită.
4: Arabia Saudită.
3: Nu, Africa de Sud joacă, dacă nu mă înșel, prin seara asta, noaptea asta are ceva. Așa. Mexic-Australia, spre exemplu. Bineînțeles, nu sunt foarte accesibile, sunt cam la aceleași ore la care se vor juca și meciurile de la Cupa Mondială, adică 2:30, 5, în fine, și mai sunt și meciuri pe după amiază, totuși. Ia să vedem noi. Duminică, atenție, deci duminică se joacă astea. Japonia-Islanda, avem Elveția-Iordania, echipă calificată la... Acum vedem ce se va întâmpla. Cehia-Kosovo, Cabo Verde-Serbia, bă, băiatule, uite, bă, sârbii se duc și ei la soare, la mare, la acolo pe coasta Africii. Polonia, Ucraina, Germania, Finlanda și duminică pe la 22:30, din nou un meci extrem de interesant, acest SUA-Senegal. Da. SUA-Senegal, la noapte Brazilia-Panama.
4: Ele sunt amândouă calificate la campionatul mondial, și Senegalul și America. Da.
3: Mai sunt și echipe încă necalificate. Văd aici Germania, Finlanda la 21:45. Asta înseamnă că germanii duminică încă vor fi pe meleagurile patriei.
4: Da, așa.
3: Probabil
4: este
3: că de luni încolo vor începe să zboare avioanele. Da, cam asta.
4: Păi, dacă tot vorbim de campionatul mondial, hai să vorbim despre un scandal monstru care a apărut în Statele Unite. Legat de bilete, da. Da, practicile FIFA privind vânzarea biletelor pentru campionatul mondial sunt investigate în Statele Unite, în New York și New Jersey. S-a demarat o anchetă oficială acum 3 zile. Justiția americană solicită clarificări cu privire la procesul de ticketing pentru turneu, care știm foarte bine va începe în câteva zile, pe 11 iunie. Prețurile considerate exorbitante ale biletelor au fost un punct de mare tensiune în ultimele luni. Investigația a fost anunțată de procurorii generali din New York și New Jersey. Într-o declarație comună, aceștia au explicat că acțiunea vine în urma recentelor articole de presă care indică faptul că fanii ar fi putut fi induși în eroare cu privire la amplasamentul locurilor pe care le-au cumpărat.
3: Adică
4: e ca și cum tu ai cumpărat bilete la tribuna a doua și te trezești la peluză.
3: Păi asta cum, păi... Bine, pentru că în zilele noastre lucrurile sunt foarte clare, adică și pe stadioanele de pe la noi îți poți alege direct locurile, îți arată o schemă a stadionului
4: și
3: tu dai click acolo,
4: așa,
3: și când dai click, nu există așa,
4: așa și când dai click și ți-ai emis biletul, biletul de fapt e în altă parte. Asta spun ei. Ei adaugă că declarațiile publice ale FIFA, precum și vânzarea de bilete, ar fi putut contribui la escaladarea prețurilor.
3: Adică numărul ăla, că ai un rând, un sector și un număr,
4: și
3: nu corespunde.
4: Și te trezești în altă parte, da. Autoritățile din cele două state cer organismului care guvernează fotbalul mondial să furnizeze informații detaliate despre vânzarea biletelor, cu un accent deosebit pe cele 8 meciuri programate pe MetLife Stadium din New Jersey.

0: bazându-se pe investigația publicației The Athletic. La acea vreme, procurorul a încurajat californienii care se simțeau lezați să depună plângere. Prețurile considerate exorbitante ale biletelor au fost un punct de mare tensiune în ultimele luni. Organizația Football Supporters Europe a acuzat chiar FIFA de extorcare și de trădare monumentală a fanilor. Ca răspuns la critici, federația a declarat în aprilie pentru The Athletic, atenție, că planurile stadioanelor prezentate în timpul proceselor de cumpărare erau doar indicative și prin urmare puteau suferi modificări. Băi, ești nesimțit.
1: Bine, da, asta e scrocherie.
0: Da, da, da, da,
1: pic,
0: da.
1: Adică poți să-ți iei, să zicem, la tribună. Adică exista, să-ți iei la tribună, sector central și te trezești la peluză?
0: Exagerând, da, probabil că diferă totuși
1: mai puțin,
0: mai da, jos, mai sus, mai la stânga, mai la dreapta, cine știe.
1: Mă...
0: Da? Deci asta, și asta o spuneau acum, în aprilie, de o declarau asta... oficială ăștia de la
1: FIFA.
0: Îmi
1: pare rău, dar gafa, dacă ei au comercializat ea lor, nu ea organizatorului american.
0: Evident.
1: Ei trebuie să se ducă, totuși au destui oameni și au mulți bani ăștia, dar trebuie să se ducă să inspecteze, să vadă exact structura exact, stadionului.
0: Exact.
1: Mamă,
0: da, deci e scandal mare pe tema asta. Iar fanii, probabil, băi, când ai niște mii de dolari pe un bilet...
1: Am și eu curiozitate. Asta peste tot? Sau doar în SUA? Adică în Mexic și în Canada e ok?
0: Nu, doar în...
1: Doar în SUA.
0: A și spus cu accent pe cele 9 meciuri care vor avea loc pe MetLife Stadium.
1: Am înțeles.
0: Inclusiv finala, atenție, inclusiv finala din 19
1: iulie. Deci a fost o
0: nu pe
1: o
0: toate
1: problemă
0: stadioanele
1: acolo, dar a fost o confuzie.
0: A, da. Așa, bun. Hai să trecem la tenis, vrei?
1: Hai să trecem la tenis. Am avut ieri un meci absolut extraordinar, nu putem decât să ne bucurăm. Acest Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo, 2-3.
0: Da. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
1: Băi, a ieșit Barosan, nu mai pot
0: deci
1: să crezi.
0: Deci a revenit argentinianul de la 2-0 la seturi, mă.
1: Absolut senzațional acest meci. A reușit să revină Cerundolo.
0: Spun eu că i s-au muiat gladiolele din cauza căldurii și la
1: ceva
0: 2-0
1: a fost rău acolo. Ceva
0: și la 2-0
1: rău.
0: Probabil că masajul n-a mai funcționat.
1: Bă, nu știu care-i
0: cred
1: treaba.
0: Cred că i-a făcut coalifie care nu era ce trebuie.
1: Bă, eu am observat totuși că la francezi acolo, bă, n-au bine, hai să zic, arbitroare așa ca o revistă, ca un ziar deschis deasupra capului, dar n-au și ei niște umbreluțe, nene, deci nici în pauze nu pot sta la umbră. E un soare infernal, curge apa de pe ei, mai ales ăștia care joacă în timpul zilei, știi, până să se însereze, se confruntă cu canicula, dar ceva pe vremuri parcă mai aveau, mă, niște umbreluțe. Le mai deschideau copiii ăia în pauze umbrelele să-și mai tragă sufletul. În fine, cel mai tare meci de până acum de la această ediție cred că a fost acest Hubert Hurkacz cu Frances Tiafoe. A fost așa, a bătut Tiafoe, da? 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-4.
0: Dar cât a durat? 2 zile meciul? Cât a durat?
1: Bă, nu știu, dar a fost ceva de nedescris. Bineînțeles, tot un meci de ăsta de anduranță, jucat în timpul zilei, pe caniculă.
0: Hai să genial vedem ce meciuri s-au mai jucat. Berrettini îl bate pe Rinderneck cu 3-0. Tsitsipas pierde în fața unui alt italian, Arnaldi, cu 3-1. Shelton pierde în fața unui belgian, Coligno. Mm-hmm. 3-0, tată, nu? 6-4, 7-5, 6-4.
1: Băi,
0: da.
1: Bun.
0: Nakashima câștigă greu cu un olandez, Van Aas.
1: 5 seturi.
0: În 5 seturi. Și ăsta, meci greu, tată.
1: Meci tare și ăsta, Comesana Darderi. 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4. Și ăsta, meci care s-a întins pe parcursul a multor ore. Hai să vedem... astăzi ce mai avem? Încep

0: tot de la ora 12, ca să fie soarele puternic.
1: Borges cu Rublev,
0: ăsta e. Meci și Tirante cu Pablo Carreño Busta. Să vedem ce se va întâmpla. Deja încep să apară și niște surprize pe aici. Joe Darrella joacă cu Alex Mikkelsen. După care avem Deminaur Menchik undeva după 15:30. Djokovic cu Fonseca. Nu cred că va avea probleme prea mari.
1: Uite asta de la 5 un meci tare, Kasparov cu Tommy Paul.
0: Da. Așteptăm să vedem. Ia pe la fete ce s-a mai întâmplat.
1: Ia să vedem.
0: Dona Vekic, Naomi Osaka 6-7-4-6. Deci merge Osaka mai departe. Ivaiovici a rupt-o pe Emma Navarro 6-0-6-3.
1: A
0: distrus-o. Bun. Alte meciuri interesante. Ia să vedem. Uite, Maria Sakkari merge și ea mai departe înspre turul 3.
1: Bocău, uite, a bătut-o pe Siniakova cu 2-1.
0: Mhm.
1: 5-7-6-4-6-2. Merge mai departe canadian.
0: Corigov, Madison Keys. Aici era de așteptat. Sabalenka cu Elsa Jacquemot 7-5-6-2. N-a fost chiar așa fluierând, știi?
1: Corigov merge mai departe, văd.
0: Potapova a eliminat-o pe Katie Bolter în 3 seturi. Meci tare ăsta. 5-7-6-4-6-2. Astăzi, ia să vedem astăzi.
1: Astăzi avem o Magda Costiu cu Golubovici, cu Golubici de la 12.
0: Da, Linet Sviatek de pe la ora 13.
1: Uite, duel polonez. Sorana Cârstea joacă și ea cu argentinianca Sierra de la ora 14, îi ține pumnii.
0: Taigman Mukova de la aceeași oră.
1: Da, și ăsta e meci interesant.
0: Așa, Andreeva Buzkova 14:30. Cam astea ar fi meciurile mai interesante, așa.
1: Da. Bun. Hai să mergem un pic și la hockey, pentru că s-au disputat sferturile de finală și rezultatele oarecum preconizate, așa.
0: Da, da.
1: Elveția își menține standing-ul și bate Suedia cu 3-1.
0: Senzațional. Deci elvețienii în creștere în ultima vreme au reușit să bată una dintre cele mai puternice echipe din lume. Vorbeam cu un ascultător ieri pe ei, zicea că o să fie în finală Elveția și are toate șansele. Norvegia a eliminat Letonia 2-0, acum împotriva norvegienilor pe teren propriu. Tare mie că îi vedem în finală pe elvețieni. Apoi am avut
1: Canada a făcut instrucție cu americanii.
0: Statele Unite 4-0 n-au discutat, deci n-au reușit să marcheze. Și Finlanda-Cehia, cum era de așteptat, 4-1. Avem o super semifinală, Canada-Finlanda
1: și Elveția-Norvegia.
0: Asta e un fel de finală de olimpiadă, așa, Canada-Finlanda.
1: Da. Meciurile vor avea loc mâine, da. Elveția-Norvegia de la 16:20 și Canada-Finlanda de la 21.
0: Da, cam asta ar fi. Bun.
1: Și luni o să povestim noi despre
0: toată povestea,
1: despre tot ce se întâmplă.
0: Treaba asta. Bun, hai să
1: să
0: mergem.
1: Hai acasă că vine mini-vacanța cu trenul din Franța. Noi o să ne întâlnim și luni, evident o să sărbătorim ziua copilului aici împreună, că vorbea pentru copilul din noi.
0: Pentru copilul, da, exact.
1: Cam asta ar fi. Imediat după ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o mini-vacanță frumoasă și rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven.
0: Pam!

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Azi zice că am pornit de sus, dar să știți că o ținem bine toată această oră, cum e normal pentru o zi de vineri. În primul și în primul rând e o oră cu Beatles, ceea ce înseamnă că trebuie să marcăm acest eveniment. Dar mai avem și David Bowie, avem Lynyrd Skynyrd din această oră. Mai avem și niște Queen, dar nu o să ne lipsească nici ai noștri Iris. Și este 10 și aproape 7 minute când vă spun bine v-am regăsit.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Îmi plac zilele în care am foarte, foarte puțin de povestit despre vreme. Uite cum ar fi ziua de azi. Nu doar că e vineri, dar ce să vezi, cerul e senin, vreme însorită, bine, vreme însorită, așa, jumătate din zi, pentru că înțeleg din prognoză că seara se va înnora, dar nu vom avea parte de ploaie, iar temperatura maximă de astăzi e de 24 de grade Celsius. Vreme frumoasă, vreme tamam bună de gândit plimbări, de gândit pe unde ieși în oraș, pe unde rămâi noaptea, să te distrezi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai să ne întoarcem un pic în timp pentru a înțelege ceva mai bine despre ce este vorba în acest caz. În 2021 s-au desfășurat ample acțiuni de control, fiind vizate magazine care distribuiau produse pe bază de cannabidiol, obținute din culturi de cânepă. Magazine, ce înțeleg bine, erau în Brașov, Sibiu, Timiș și Cluj. Anchetatorii DIICOT au pus în executare peste 20 de mandate de percheziție în acele județe și printre spațiile verificate s-a numărat și un magazin online gestionat de o firmă în care, ce să vezi, era implicat un primar. Un primar din județul Brașov, din Ungra. Acolo era el primar la vremea respectivă și, mă rog, mai este și acum. Da, ce să vezi, din câte înțeleg, au constatat anchetatorii că produsele ce erau comercializate depășeau limita legală de acel fel de produs. Da? E firesc să fie verificate, ele pot fi vândute atâta timp cât se încadrează în limitele impuse de lege. Când nu, înseamnă că vinzi droguri. Ceea ce nu este permis în România, deocamdată, prin urmare, te poți aștepta la asta. Și anume la sentința ce a fost dată ieri. Căci ieri s-a întâmplat, ieri, joi, 28 mai, a fost anunțată sentința și primarul din comuna Ungra a fost condamnat definitiv la închisoare pentru trafic de droguri de risc. Da, e cu executare. Chiar dacă a mai fost redusă pedeapsa, că din câte înțeleg de la 1 an și 6 luni s-a redus la 1 an și 4 luni, da, e cu executare și menține încadrarea de trafic de droguri de risc, ceea ce îi va și rămâne, vă dați seama, acolo în CV. Trebuie să arate frumos CV-ul. Primar și de asemenea și condamnat penal pentru trafic de droguri de risc și condamnare cu executare, da? Acum, din moment ce această hotărâre judecătorească a rămas definitivă, înseamnă că legislația spune așa: pierderea calității de ales local intervine de drept în momentul unei condamnări definitive la o pedeapsă cu executare în regim de detenție. Bine, mai întâi se întocmește un raport de către secretarul general al comunei în termen de cel mult 10 zile de la hotărârea instanței și se transmite raportul către instituția prefectului. După care, prefectul emite ordinul oficial, prin care se constată că postul e vacant. Act ce poate fi atacat de cel vizat în instanța de contencios administrativ, adică primarul, deși în pușcărie, poate să atace acest act. Sigur, nu câștigă, dar mai amână momentul. Da? Iar după ce se finalizează această etapă, guvernul are obligația de a stabili data scrutinului parțial. Noile alegeri pentru conducerea primăriei trebuie să fie organizate într-un interval de maximum 90 de zile, din ce înțeleg. Mă rog, acum vă dați seama că lovitura e mai mare pentru partidul din care face parte respectivul ales local, că na, au rămas fără un primar.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Teamă mie că sunt ultimul om pe care îl puteți suspecta că ar fi capabil să laude un primar. Primăria există acolo pentru cetățenii din orașul respectiv, da? Dacă vreți, în București, că na, e special Bucureștiul, din sectorul respectiv. Deși în continuare nu înțeleg de ce există primării de sector, dar mă rog, mă rog, asta e. Nu înțeleg eu, ce să vezi, da. Știu, sunt orașe cu mult mai mici decât al nostru, cum ar fi Parisul sau New Yorkul, care n-au sectoare. Da, uite că se poate, sau Istanbul, de exemplu. E micuț, na, Istanbul încape undeva într-un sector din... Da, dacă tot vorbim de mărimea orașelor, haideți să ne uităm puțin spre Arad. Acolo, de la 1 august, biletele vor deveni 1 leu. Biletele pentru transportul în comun vor fi valabile 24 de ore. Cu 1 leu poți călători 24 de ore în Arad. Îți poți face și abonament lunar de 5 ori mai ieftin decât acum. Asta de la 1 august. Pentru că acum o călătorie cu tramvaiul sau autobuzul costă 4,5 lei, iar de la 1 august în Arad se va plăti doar 1 leu, biletul fiind valabil 24 de ore. Sperăm că va duce la o creștere a numărului de călători și implicit la o descongestionare a traficului. Nu au niciun motiv să nu utilizeze transportul public, spune directorul companiei de transport respective. Sigur că oamenii sunt încântați, puteți citi reacțiile pe digi24.ro. Și măsura ce a fost votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare, de la 100 de lei cât costă acum, la doar 20 de lei. Cu 20 de lei te poți plimba o lună prin Arad cu transportul în comun. Mă iertați, nu știu dacă e mai ieftin undeva în România, probabil acolo unde nu au transport în comun. Probabil că e mai ieftin, că mergi pe jos. Na, ce să faci? Bine, de asemenea, Arad este orașul în care transportul în comun e aproape în totalitate electric. Sunt 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice. Totul se întâmplă din banii primăriei, să ne înțelegem. Adică această reducere a prețului biletului va costa primăria încă aproape 7 milioane de lei. Dar, repet, parcă ăsta e rostul, nu? Adică primăria, de aceea ar trebui să existe, cu asta ar trebui să se ocupe. Oamenilor să le fie mai bine, să reducă poluarea, să reducă traficul ăsta intens care ne distruge nervos. Știu, Aradul e un oraș mult mai mic decât Bucureștiul. Înțeleg acest lucru. Dar înțeleg de asemenea că poți să iei măsuri. Important e cum le gândești.

0: gândești, dacă le gândești pentru cetățean sau le gândești pentru buzunar, nu al cetățeanului, ci al, nu știu, al diverselor persoane care sunt lipite așa de primărie, că sunt ca niște lipitori, dar nu suc sânge, suc bani. Da, și ar fi bine să se ducă în altă parte, vorba aia, că deja prin București au cam golit bugetele cu astfel de firme. Știm, știm, gardurile din sectorul 3, bordurile din atâtea alte sectoare, falsele părculețe de pe lângă blocuri în sectorul 2, că mai bine nu le... Da, e, înțeleg, e un plan nou pe care încă nu l-am înțeles noi, probabil vine de undeva, de la o civilizație extraterestră, da. În Arad se poate, repet, bilet 1 leu, valabil 24 de ore. De ce? Pentru a-i face pe oameni să folosească transportul în comun, pentru a reduce aglomerația de pe străzile orașului. Adică se poate. Soluții se pot găsi. Repet, nu laud primarul, nu laud primăria, că nu sunt în stare să fac asta, dar când văd că se poate, mă întreb, dar pe la noi de ce nu se pot lua și măsuri bune?
1: Vers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: profităm de soare și ne plimbăm în ora următoare. Ne plimbăm prin România, da? Dar ne plimbăm frumos. Sau și ieșim din România. Mă gândesc că fiind vineri am putea să facem asta. Am putea să ne îndepărtăm cât mai repede. Apropo de repede, din acest moment până la ora 11 mai sunt, stați să fie exact așa, mai sunt exact 3 minute. Și important de reținut, ca întotdeauna, de altfel, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio se vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Whitesnake undeva pe finalul acestei ore, dar până acolo să știți că ne mai întâlnim cu Wings, de asemenea o să avem James, dar și Garbage, dar n-o să ne lipsească nici Stereophonics și vor veni și ai noștri Phoenix. 11 și 3 minute în acest moment, că na, m-am uitat și la ceas.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Încerc să vă ajut, încerc să vă ajut să ieșiți din țară, dar CFR-ul nu prea mă ajută. Iată, compania CFR Călători anunță reluarea circulației trenului internațional România. În vara aceasta, între 12 iunie și 12 octombrie, ce mult ține vara în România, între iunie și octombrie, uite, n-am știut, va asigura legături directe zilnice între București și destinații din Bulgaria și Turcia, adică Varna, bine, primul va ajunge la Varna. După care, din 13 iunie, sunt disponibile și conexiunile directe, spun ei, către Sofia și Istanbul. Acum problema rămâne aceeași ca și anul trecut, deși ei scriu că oferă o variantă de călătorie confortabilă și accesibilă. Da, e confortabilă dacă nu vrei să ajungi în aceea zi în Bulgaria, e confortabilă. E în regulă. Da, adică, uite, pleacă din București la ora 10.46 și ajunge în Varna la ora 20. În doar 10 ore faci pe drum. Între București și Varna. Da? De ce? Pentru că ocolește, pentru că nu merge pe șina asta dinspre, dintre București și Giurgiu. Nu. Se duce încolo, pe la Videle, trece, da, da, da, da, da. Adică tot așa a rămas, aceeași problemă. Da? 10 ore în care să stai în tren, mai ales dacă e și cald afară, e absolut superb. Sigur, te costă doar 27 de euro pentru a te coace într-un vagon de tren pe acest drum, doar 27 de euro. Pentru Sofia, pleacă din București la 10.46, dar ajunge la Sofia la 20.41. Și dacă vă gândiți cumva, să ajungeți la Istanbul cu trenul, e frumos. 10.46, logic, că e același tren, dar la Istanbul ajunge la 10 a doua zi. Da, ți-a auzit bine. 24 de ori. Da. Și dacă vă interesează, puteți să aflați, iată, de pe Hot News și cum puteți achiziționa biletele, dacă aveți chef, eu știu, adică, vă dați seama, e un lucru bun, adică s-ar putea să ajungeți mai mulți la destinație, mai mulți decât ați plecat, că, na, poți în timpul acesta să ai și copii, să și poți să ieși la pensie între timp. Unde ai vrea să ieși la pensie? În trenul spre Istanbul. Mi-aș dori să se întâmple acest lucru. Da, dacă cineva își imaginează că în acest mod CFR-ul poate face concurență altor companii de transport, persoana respectivă ar trebui să nu se mai ocupe de transporturi. Dacă asta e ideea. Să înceapă, nu știu, cu altceva. Poate să-și ia o lopățică, să încerce într-o groapă de cu nisip, în niciun caz cu transporturile, că nu merge așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Direcția europeană este de a scoate oamenii de pe șosele și de a-i muta pe căile ferate, deja construite, vorba aia, și pe care se circulă mult mai în siguranță și mult mai puțin poluant. E o direcție europeană ușor de aplicat în Europa vestică, cea împânzită de altfel de trenuri, adică acolo ai alternative mereu. Sigur, se poate. În Europa estică e un picuț mai dificil. Noi încă nu avem autostrăzile de pe care să îi scoatem pe oameni. De-abia ce construim. Construim ce-i drept cu spor și nu doar noi, dar iată și bulgarii, pentru că din Bulgaria vine această veste, veste bună pentru cei care vor, de exemplu, să ajungă în Grecia. Veste și mai bună pentru cei care vor să ajungă la Veliko Trnovo. Eu unul zic că merită mai mult decât Grecia, dar mă rog, asta e o părere pur personală. Nu trebuie niciun caz să vă luați după mine. Dacă vreți să ajungeți în Grecia, nu, vara asta nu vă ajută, dar în Bulgaria s-a început construcția autostrăzii ruse Veliko Trnovo. A7 va fi ea, un proiect rutier care trebuie să reducă semnificativ timpul de deplasare spre destinațiile de vacanță din Grecia. Doar pe acest tronson, spun bulgarii, șoferii vor economisi între 45 de minute și o oră de condus. Traficul evident că devine mai sigur și mai fluent. Știu drumul clasic, l-am văzut, am văzut cum e și într-adevăr, nu e. Adică nu te poți mândri. Seamănă cu toate cele normale de prin România, dar în niciun caz nu seamănă cu vreun drum expres sau, cu atât mai mult, nu seamănă cu o autostradă. Ei bine, iată că va exista la un moment dat. Da? Miercuri s-a anunțat startul lucrărilor pentru un tronson de 40 de kilometri între Ruse și Biala. E partea viitoarei autostrăzii ruse Veliko Trnovo. Proiectul tehnic e deja finalizat. Terenurile necesare construcției au fost expropriate. Iată că în Bulgaria se poate și, să zicem, repede. Mă rog, văd aici detalii despre respectivii constructori. Nu ne interesează deocamdată. Vă spun și care e valoarea contractului, dacă vă interesează. 448,16 milioane de euro. Fără TVA. Da? Costurile pentru supervizarea lucrărilor sunt estimate la încă 6,5 milioane de euro. În total, autostrada va avea 133 de kilometri, ruse Biala odată, cei 40 de kilometri, mai e vorba de varianta de ocolire Biala, sunt 35,4 kilometri, lucrările au început acolo încă din 2023 și după aceea se ajunge la Veliko Trnovo cu încă 57 de kilometri. Bine, e un proiect considerat strategic pentru rețeaua rutieră europeană și beneficiază de finanțare europeană în valoare de peste 524 de milioane de euro. Foarte, foarte frumos. Important e de unde pornește. Pornește din Rusia, da? Ghiciți de unde? Din apropierea celui de-al treilea pod planificat peste Dunăre. Care pod? Cum zice? Planificat. Planificat. Da. Și ar trebui și realizat cu partea română, nu? Că așa trece el Dunărea. Din România, în Bulgaria, ajungi la Ruse și de acolo mergi pe autostradă, iată, până la Veliko Trnovo. Dar cum ajungi la Ruse? Cum ajungi la Giurgiu? În dreptul podului respectiv. Pe ce drum ajungi? Doar întreb, sigur. Nu acuz pe cineva. De ce? Acum ar fi să acuz, de exemplu, nu știu, autoritățile române că nu le-a interesat acest lucru și că nu au fost capabile să răspundă la scrisorile trimise de partea bulgară în toate limbile posibile, că ei au tot scris. Ei sunt gata să facă podul. Sunt pregătiți. De niște ani de zile. Și din partea română n-au primit niciun fel de răspuns. Bănuiala mea este că, pur și simplu, persoana competentă, am pus ghilimele de rigoare, nu înțelege ce scrie acolo. Că așa e pe la noi, prin locuri de-astea. După care, sigur, se plâng că, domne, vor să ne reducă salariile. Păi, mă iertați, știți să citiți o scrisoare? Că de asta s-au plâns bulgarii. V-am dat știrea de acum un an și... că bulgarii se plâng de faptul că nu există răspuns din partea română legat de acest pod, care ar trebui să traverseze Dunărea și să facă, iată, lucrurile mult, mult, mult mai simple pentru cei care au de traversat Bulgaria sau de ajuns în Bulgaria. Că e și Bulgaria o destinație foarte, foarte bună.
1: Divers cu sens. cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hens. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ați observat, v-am scos din România, v-am dus până în Bulgaria. Haideți acum tot pe aici, pe aproape, în Serbia. Adică în această oră nu ne îndepărtăm prea mult de casă, deși declarațiile președintelui comunist, pardon, președintelui Serbiei, poftim, au fost făcute în China, lângă un alt președinte comunist, că acolo se află în vizită președintele Serbiei și era, nu ieri, alaltăieri, la Jiaxing, în China, și a declarat că Serbia va începe producția de roboți între 10 și 20 iulie, da, da, se referă la acest an, și în doar două luni va avea roboți umanoizi, ceea ce nu va avea nicio altă țară europeană. Asta relatează, de altfel, o agenție de presă din China. Era în cea de-a patra zi a vizitei sale oficiale în

0: China și a declarat că acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiții în Serbia au fost semnate acolo și a adăugat că investițiile vor merge în diferite orașe din Serbia. E și Novi Sadu acolo pe listă. Cred că în perioada următoare vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Și mă rog, a făcut așa un inventar al numărului de întâlniri pe care le-a avut până acum. Toată lumea vrea să vină în Serbia să investească în țara noastră. Mă rog. În special după cuvintele prietenești ale președintelui Xi. Firesc, tovărășește a zice de-a dreptul cuvintele președintelui chinez. Cum spuneam, comunistul la comunist trage. Asta e, e firesc de altfel să fie așa și până la urmă nu contează. Adică banii nu au miros, nu? Nici n-ar conta. Ar trebui mai curând să ne intereseze faptul că în Serbia, cea vecină, da, nu neapărat prietenă, mai prietenoasă cu unii români care sunt gata să inunde părți din România pentru a salva Serbia, dar neprietenoasă neapărat cu ceilalți. Ei bine, cum spuneam, ar trebui să ne pună pe gânduri faptul că într-o țară de lângă noi se începe, iată, producția unor roboți umanoizi și restul Europei nu știe încă să facă acest lucru. Sigur, roboții respectivi vor fi de fapt roboți chinezești. Am văzut diverse știri despre ei, am văzut cât de bine se descurcă. A spus președintele, să zicem, Serbiei, că roboții vor fi fabricați în 3 stadii în Serbia și că primul stadiu, asamblarea, începe între 10 și 20 iulie. Și a mai precizat că al doilea stadiu are legătură cu așa numitele fabrici de date sau fabrici de antrenament pentru roboți. Iar al treilea implică utilizarea inteligenței artificiale. Iar Serbia va deveni o țară de prim plan în domeniu, întrucât va produce primii roboți umanoizi în 2 luni. N-am înțeles exact de ce anume vor fi în stare roboții, dar dacă fac ceea ce fac și o bună parte din roboții chinezi, practic, ei vor trimite datele în China, că asta știu să facă în primul și în primul rând, indiferent că sunt niște mici aspiratoare sau orice, orice ar fi, asta le este misiunea esențială, indiferent de ce îi puneți să facă.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Atenție, ați fost preveniți. La începutul orei următoare facem concurs. Da, v-am spus. Da, să nu spuneți: vai, dar nu ne-a spus nimeni, n-am știut. Iată că de acum știți. Asta se întâmplă la începutul orei următoare, oră de care ne mai despart din acest moment fix 3 minute și 40 de secunde. Atât mai avem până la ora 12 și de reținut. La 7 sunteți și bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Nu, nu o ținem așa toată ora. Adică avem și Bob Marley în această oră, da, și Rolling Stones. Da, nu o să ne lipsească nici The Cure, da, nu o să ne supărăm deloc de ceea ce avem de auzit în ora aceasta. Apropo de oră, 12 și 4 minute și acum cu Green Day ne pregătim de concurs.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Cred că nu este nevoie să vă explic eu cariera lui Alexandru Andrieș. Nu cred că este nevoie să vă spun cine anume este Alexandru Andrieș. E important să vă spun unde anume va fi în Quantic și când. Marți. Și să vă mai spun de asemenea că puteți obține aici la 031 620 07 07 o invitație dublă la concertul Alexandru Andrieș din Quantic de marți. Da, nu e pe ziua copilului, ci ziua următoare, cum ar veni. Atunci se întâmplă, marți are loc acest concert Alexandru Andrieș în Quantic. Ce să vă spun, nu e doar Alexandru Andrieș cu chitara și cu muzicuța, ci e o întreagă trupă alături de el și o trupă foarte bună. Extraordinar de bună, aș zice. Sigur, au și experiență, că na, cântă de mulți ani împreună. Da, eu zic că o să vă placă. Invitația este dublă, așa cum vă spuneam. Numărul de telefon, sigur că îl mai spun, că l-am spus cam repejor, așa, nu? 031 620 07 07. Invitația este, așa cum am mai spus, dublă, da? Să repet acest lucru. Invitație dublă pentru marți. E bine să vă faceți programul de astăzi pentru marți, da? O fi vineri, da? E bine să știți ce faceți marți seara. Marți seara, la concert. De la ora 19 se deschid ușile, de la ora 20 începe cântarea propriu-zisă, da? Și avem, cum vă spuneam, concert Alexandru Andrieș în Quantic, iar de aici, de la 7, puteți câștiga această invitație dublă. Numărul de telefon îl mai spun o dată, după care dau drumul la muzică și rămân să răspund la telefonul respectiv. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Marți, concert Alexandru Andrieș în Quantic.

0: și astăzi, dar am evitat să dau știrile cu urși din România, că mă gândesc că poate că ne-am săturat un pic de știrile astea cu urși, urși peste tot. Înțeleg că a fost împușcat un urs în Brașov. Ei bine, în Austria au aceeași problemă, doar că nu e cu urși, e cu lupi. De prin 2022 încoace se discută tot mai mult în Austria despre lupi. Numărul lupilor fiind în creștere, de asemenea și numărul atacurilor lupilor. Am o bănuială însă că, spre deosebire de urși, lupii din Austria nu sunt hrăniți de oameni la marginea drumului. Mai am o bănuială de asemenea că în Austria, dacă le anunți oamenilor că nu e în regulă să facă asta, majoritatea nu mai fac. Da, e vorba de disciplină, de bun simț, de civilizație, cum ar veni într-un singur cuvânt. Da, până acolo noi mai avem încă mult. Iată însă că un fermier din Austria a făcut publică o invenție, sigur a pus-o la punct cu un inventator de acolo, invenția care ar putea să rezolve problema asta a lupilor. Adică cei doi au proiectat o armură, o armură pentru oi. E o armură cu țepi metalici. Practic, îmbraci oaia în... Mă rog, n-a zice că e doar sârmă, că e o armură. Adică ții oaia îmbrăcată în... și dacă trăznești, dacă, cum se, dacă știți fulgerul când... Da, mă rog, stați, ar mai fi multe, multe alte probleme de pus în acest caz, mai ales că nu știm dacă îi face bine sau nu costumul respectiv voi. Exact asta este problema. Sigur, inventatorul a lucrat el mulți ani pentru a dezvolta acest costum, dar așa cum ne spun cei de la Gândul, reacțiile din mediul online au fost diverse. Pe mulți i-a amuzat, dar în același timp alții l-au criticat dur. O organizație pentru protecția animalelor a solicitat verificarea efectelor negative ale costumului, mă rog, armurii, asupra oilor, ba chiar interzicerea purtării acestuia dacă provoacă suferința animalelor. Adică trebuie verificat. Au fost depuse plângeri pe numele fermierului, dar și pe al inventatorului, fiind acuzați pentru încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor și a prevederilor pentru ei, pentru creșterea animalelor. Iar cazul respectiv a reaprins dezbaterea privind protejarea turmelor de oi. Dar și cum ai putea să menții un echilibru între interesele crescătorilor de animale și conservarea faunei sălbatice. Mă rog, uciderea de lupi nu se poate face decât cu autorizație în Austria și e interzisă complet, mă rog, există sezon de vânătoare. Lupii sunt încă pe lista speciilor protejate. Deși, cum vă spuneam, numărul lor a crescut. În unele regiuni din Austria este permisă uciderea doar a lupilor agresivi care se apropie periculos de turme și gospodării. Cum spuneam, au și ei o problemă, cum avem și noi, cea cu urșii. Dar se pare că e un pic mai greu de rezolvat. Acum mă gândesc că armura asta, da, ursul te face conservă în ea. Dacă te prinde ursul, nu merge, nu merge să purtăm armură, nu. Că se așează pe tine vorba aia și te-a presat frumos, te simți așa ca în cutia de sardine, cam cum te simți în autobuz când e plin. Cam așa te simți dacă te prinde ursul în armură, dincolo de faptul că te încurcă. Da, pentru cetățeni nu pare a fi cea mai bună problemă. Pentru oaie, până la urmă, na, ce are oaia de făcut? De păscut, atât are de făcut. Probabil că lupii se vor plânge. Se vor plânge că și-au zdrelit colții în armurile respective, dar, de asemenea, pentru că arată mai mult așa ca niște sârme puse pe oi, nu sunt cutii, nu sunt întregi, mă gândesc că vom vedea lupi dând târcoale anumitor magazine, căutând și ei mai un patent, mai un cleștișor, mai o foarfecă dintre aceea de tăiat sârma, ce-or găsi.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în Șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Înțeleg că autoritățile italiene sunt mândre. Au confiscat active în valoare de peste 200 de milioane de euro legate de rețeaua de trafic de droguri a fostului șef mafiot, Matteo Messina Denaro. Au descris

0: să fi luat un pic așa. Ia să vedem. Fostul mafiot Messina Denaro a murit de fapt într-un spital din închisoare la vreo 9 luni după ce a fost arestat în ianuarie 2023. Bine, îl urmăriseră 30 de ani, să ne înțelegem, și era căutat pentru fapte foarte, foarte grave și fusese condamnat în lipsă pentru zeci de crime, inclusiv pentru contribuția la organizarea celor două atentate cu bombă din 1992, în urma cărora au murit procurorii antimafie Giovanni Falcone și Paolo Borsellino. Adică omul era căutat pentru fapte, cum vă spuneam, teribil de grave. Dar iată că autoritățile au arestat trei persoane și au dispus confiscarea de bunuri, companii și participații financiare în valoare de peste 200 de milioane de euro. Sigur, s-au efectuat percheziții în Italia și în străinătate. E aici o listă de paradisuri financiare, știți? Insulele Caiman, Elveția, Monaco, Spania, Andorra, Gibraltar. Da, frumos. Dar cam slăbuț, așa mi se pare. Adică mă gândesc la ce bani se fac în România din activități similare. Că până la urmă o să spuneți, păi domne, ce, noi avem mafie? Sigur, nu exact ca a lor, pentru că la noi nu se vorbește în italiană, dar în rest e cam același lucru. Ce are mafia de aici și nu mai are cea din Italia, are protecție politică din plin. Despre asta este vorba, de fapt. Și de aceea nu vedeți astfel de știri, că altfel ați vedea. Dar la noi știți cum e. Cu prescripție, cu ai furat 50 de milioane de euro, dar ce să vezi, a trecut timpul, nu-ți mai luăm nici banii înapoi. Îi obții prin proces, nu e o problemă, dacă am confiscat ceva. Și se prescrie oricum fapta și în regulă. E foarte, foarte frumos. Din câte înțeleg la ei, nu. Nu se prescrie, deși nici cu Italia nu m-aș mândri prea tare, dar uite că acolo funcționează. La noi mai puțin așa. În continuare mi se pare mică suma față de ce te-ai aștepta să fie confiscat când e vorba de mafia italiană, dar vreau de asemenea să cred că e vorba doar de un mic început și că după aceea vor mai lua, vor mai confisca. Nu de alta, dar și italienii se plâng că nu le ajung banii.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Adevărul e că imaginile sunt spectaculoase, pentru că, ce să vezi, eșecul poate fi uneori spectaculos, deși, sigur, nimeni nu și-l dorește. Dar, cum ar trebui să spun, eșecele, nu? Pentru a fi pe înțelesul unei domnișoare ce era europarlamentar cândva și avea o problemă cu succesurile. Da, să revenim. S-a întâmplat în Florida, acolo unde o rachetă fabricată de compania Blue Origin a explodat pe rampa de lansare. Mă rog, ei spun că era vorba de un test și că s-a petrecut o anomalie. Vreau să cred că e o anomalie, adică normalitatea nu este așa. Nu te urci în rachetă și explodează, da? Sigur, este vorba de compania lui Jeff Bezos. Explozia a avut loc în jurul orei locale 21 la Cape Canaveral. Nu a existat nicio amenințare pentru public. Asta spune serviciul de management al urgențelor de acolo. Iar Bezos a scris pe rețelele de socializare că tot personalul este în siguranță, practic nimeni n-a pățit nimic. E prea devreme să cunoaștem cauza principală, dar deja lucrăm la ea, a spus el. Lucrez la ceva ce nu cunoști. Bravo! Bravo, e bine, așa se ajunge foarte, foarte departe, chiar și pe Marte. Tot așa explodând, că altfel nu îmi dau seama. Lucrezi la ceva ce cunoști, nu la ceva ce nu cunoști, dar mă rog. A fost o zi foarte grea, dar vom reconstrui orice este nevoie și vom putea zbura din nou. A meritat, spune el. Mă rog, vă dați seama, au venit echipele de intervenție în caz de urgență și încearcă să descopere ce anume s-a întâmplat. Testul a fost efectuat înaintea lansării care urma să aibă loc. Lansarea e clar că nu va mai avea loc, că nu mai au. Da, da, da, înțelegem, administratorul NASA a avut o intervenție spunând că zborurile spațiale sunt dificile, iar dezvoltarea unei noi capacități de lansare a rachetelor grele este extraordinar de dificilă. Corect, corect, NASA știe foarte bine. Cea mai mare parte din încercările sale de la începuturi au eșuat, doar că nu prea se vedeau la vremea respectivă. Acum, iată, imaginile ajung teribil de ușor la public. Dar atunci nu vedeau și nu știau oamenii ce se întâmplă și câte explozii au fost înainte de a se reuși un prim zbor. Acest test nu a făcut parte în sfera activităților licențiate de Administrația Federală a Aviației. Și au adăugat cei de la administrația respectivă că nu a existat niciun impact asupra traficului aerian. Da, da, da, e aceeași firmă, fix aceeași firmă, care a încercat să placeze un satelit pe orbită și n-a nimerit orbita. Da, trăim cu speranțe. Speranțe avem că la un moment dat se vor face niște pași. Visam cândva că pașii ăștia se vor face rapid, dar uite că în ultimul timp ne-am descurajat. Adică am observat că e mult mai greu să ajungem acolo departe față de cum visam cândva. Da, las, că e bine și așa. Mai avem atâtea lucruri de făcut pe Pământ înainte de a pleca spre alte destinații. Oho, multe, multe. Uite cum ar fi, de exemplu, să ne bucurăm de faptul că e o zi de vineri. Să ne bucurăm de un sfârșit de săptămână foarte reușit, așa. De povestit altora după aceea. He, ce am făcut? Sau pur și simplu să ne odihnim. Nici nu știu ce să zic. Fiecare face ce vrea și ce poate. Imediat după ora 13 vine colegul Robert Tachie să vă treacă pragul oficial în weekend, că eu v-am trecut așa, neoficial. Iar noi ne reîntâlnim luni dimineață. Luni începând cu ora 10. Da, luni ne auzim din nou aici la Seven. Un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor. E urarea pe care o fac întotdeauna vineri, chiar și atunci când, da, știu, pentru mulți luni va fi zi liberă. Cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: So close, no matter how far.
2: Facem radio.
3: Couldn't be much more from the heart.
2: Cum se face?
3: Forever trust in who we are.
2: Radio 7.

Să pedalăm, zic doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe vorba aia din bătrân, mai bine mai târziu decât niciodată, ora 13 și 16 minute. Promit că din acest moment sunt alături de voi până la ora 16 și 30. Vineri 29 mai 2026, suntem împreună. Robert Tache este numele meu și ca de fiecare dată când ajungem în momentul ăsta al începutului de emisiune, mă bucur că v-am găsit pe toți sănătoși.

0: personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 mai cu un eveniment din anul 1328. Filip al VI-lea a fost încoronat rege al Franței. Cunoscut și ca norocosul sau de Valois, acesta a fost monarh al Franței din 1328 până la moartea sa în anul 1350. A fost de asemenea conte de Anjou, Maine și Valois. Regele Filip al IV-lea a fost un membru al dinastiei capeținilor, el fiind fiul lui Carol de Valois, care era fratele regelui Filip al IV-lea al Franței, tatălui Carol al IV-lea și primul rege al Franței din casa de Valois. Pe 29 mai în anul 1848 s-au deschis lucrările dietei maghiare de la Cluj, care la 30 mai a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria, act politic pe care împăratul austriac Ferdinand l-a sancționat la 10 iunie 1848. Dieta din Cluj a votat fără a ține seama de opoziția adunării românilor de la Blaj și a unor părți importante ale sașilor și maghiarilor aldeleni. Însuși poetul Sandor Petofi s-a ridicat împotriva hotărârii unirii Transilvaniei cu Ungaria, argumentând că în dietă care luase decizia se aflaseră din 300 de reprezentanți, numai 3 români și 24 de sași. În martie 1848 izbucnise revoluția de la Viena, mișcare care a pătruns mai apoi în Ungaria, unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună un stat național independent de Austria. La 29 mai în anul 1848, Wisconsin a devenit al 30-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Teritoriul Wisconsin și-a ratificat propria sa Constituție la 13 martie 1848, fiind admis în Uniune ca cel de-al 13-lea stat al acesteia la 29 mai 1848. Economia inițială a statului, preponderent rurală, s-a bazat inițial mai ales pe comerțul cu blănuri. În secolul al XIX-lea, aceasta s-a diversificat bazându-se pe minerit, exploatarea lemnului, produse lactate și turism. Bonusul zilei de 29 mai vine din anul 1985. Atunci a avut loc dezastrul de pe stadionul Heysel din Bruxelles, în timpul finalei Cupei Campionilor Europeni între Juventus Torino și Liverpool. 39 de fani italieni au murit și alte sute de spectatori au fost răniți în timpul unei încăierări între cele două galerii, urmate de prăbușirea unui perete al stadionului, în urma căruia fanii s-au călcat în picioare în timpul panicii care a urmat. Cu toate aceste evenimente tragice, meciul s-a disputat. Juventus s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Michel Platini. Echipele din Anglia au fost suspendate timp de 5 ani în competițiile europene după Heysel. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. O emisiune light, dar nu ușuratică.

0: 13:30, sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Este exact momentul în care începe o nouă ediție, ultima din săptămână de
1: Ora Filmelor. Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Plăcerea voastră vinovată cum ar veni, dar și bucuria mea de a realiza în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 13:30 până la ora 15, Ora Filmelor la 7. Ora în care ne plimbăm prin lumea de celuloid, vorbim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, scoatem din pălărie toate concursurile alea ce merită să fie câștigate și presărăm totul cu muzica bună, marca Radio 7. George Michael, Papa Was a Rolling Stone, sau de pe 103.4 sau pe radio7.ro. Prima poveste vine în 3 minute și jumătate.

0: pe 103 e cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:34 de minute. Hai să vorbim despre un alt greu. Un greu al cărui nume este Tom Hardy, care e adevărat. Asta e adevărată. Prima parte a poveștii pe care... Bine, toată povestea e adevărată, dar vreau să plecăm de la o premiză ca să știm cu toții despre ce vorbim. Tom Hardy, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a întârziat pe platoul de filmare atât de des încât Pierce Brosnan și Helen Mirren așteptau ore întregi, și asta e un citat, ca să poată filma. Și totuși, nimeni nu l-a dat afară. Asta este situația cu Mobland. Săptămâna trecută, după cum bine știți, presa a explodat cu știrea că Tom Hardy ar fi fost concediat din serialul celor de la Paramount Plus, înainte să înceapă filmările pentru sezonul 3. Variety a confirmat ieri că nu e așa. Hardy nu a fost dat afară, dar tensiunile sunt reale și toată lumea știe că sunt reale pentru că jumătate din echipa de producție vorbește cu jurnaliștii în anonimat, adică cum ar veni pe surse. Știți expresia? Ce s-a întâmplat de fapt? Un cocktail clasic made in Hollywood, adică un scenarist showrunner, și l-am numit aici pe Jez Butterworth, care livrează scripturile cu o săptămână înainte de filmare și nu apare niciodată pe platou, un producător executiv, David Glasser, care nu tolerează derapajele, și Tom Hardy, care vrea să repete, să rescrie și să repregătească și care nu primește ce-i trebuie și devine, cum spun sursele în cel mai diplomatic mod cu putință, dificil. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, asta nu este o știre despre un actor capricios, asta este o știre despre cum funcționează televiziunea aia de mare buget când înghesuie un actor de cinema în structura rigidă a unui serial. Hardy e obișnuit să lucreze cu regizori precum Christopher Nolan sau Inaritu. Când brusc ai în față un director TV, lucrurile se schimbă puțin, pentru că directorul la TV nu-și permite să-i spună nimic vedetei. Ăsta e momentul în care lucrurile se complică. Singurul care pare să-l poată ține în frâu este Guy Ritchie, cel care și produce serialul despre care vorbim. Cei doi se cunosc încă din anul 2008, de pe platourile lui Rock and Roll, unde Hardy juca un gangster homosexual pe nume Handsome Bob. Nu tocmai un rol pe care să ți-l amintești prima dată când spui Tom Hardy, dar era acolo în film câteva săptămâni, pentru că pe atunci era actorul de suport al lui Gerard Butler. Lucrurile s-au mai schimbat între timp. Acum este vedeta unui serial care bate Yellowstone în topurile Paramount Plus, iar Ritchie, zic sursele, oamenii aia despre care spuneam că vorbesc cu presa, dar nu spun mai mult decât e nevoie, acceptă să-l conducă așa cum știe mai bine pe Hardy, care Hardy, sub bagheta lui Ritchie, nu prea face prostii. Sezonul 2 e filmat, urmează să apară. Sezonul 3 e cumva atârnă așa de un fir de ață. Rezoluția acestui conflict depinde în esență de cât de repede poate Butterworth să livreze un scenariu la timp și de câte ori poate Helen Mirren să aștepte în liniște înainte să-i spune aia ceva de la obraz lui Tom Hardy. Vă să zic că deocamdată, dacă e să tragem o linie și să ajungem la o concluzie cu această poveste, domnul Tom Hardy n-a părăsit de adevăratele platourile de filmare ale serialului despre care pomeneam ceva mai devreme și care este un fenomen, Mobland, ci de cele mai multe ori nu ajunge la timp. Și asta e foarte enervant. Dar până la demisie, par să mai fie câțiva pași.
1: Șefu, știi cum se uite la mine? Ca la Dumnezeu.
2: Dorel Vișan în cel mai iubit dintre pământeni.
1: Cum vă uitați, mă, la mine?
3: Ca la Dumnezeu!
1: Cum?
3: Ca la Dumnezeu!
2: Ora filmelor la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
7: Brad Pitt in Fight Club.
6: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
8: Ora filmelor la 7.

Holiday, Alter Bridge, până la ora 13:48, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Hai să vorbim puțin despre niște oameni care sunt gata să parieze tot ce au pentru un film că va fi bun. Și asta o fac înainte ca filmul să se dovedească a fi de adevăratelea bun. Adică Lego, ca să înțelegem exact cum funcționează lucrurile în lumea aia mare, de dincolo de granițele țării, Lego a lansat un set cu o navă spațială din filmul ce se numește Hail Mary, înainte de premieră. Asta spune tot despre tot ce ar trebui să știi, de cât de sigur au fost cei de la Amazon MGM că Project Hail Mary o să funcționeze. Și ce să vezi, au avut dreptate. Filmul lui Phil Lord și Christopher Miller, duo-ul din spatele lui 21st Jump Street și Spider-Man Into the Spider-Verse, a deschis în martie cu 80 de milioane de dolari numai în America de Nord. A fost cel mai bun debut al anului 2026, cel puțin până acum la jumătatea lui, sau, mă rog, aproape de jumătatea lui. Până acum a trecut de 550 de milioane de dolari la nivel mondial, asta la un buget de 200 de milioane. Faceți voi singuri calculele și o să vă iasă bine. Și și mai interesant decât cifrele este cum s-a ajuns aici. Drepturile pentru romanul lui Andy Weir, același om care a scris The Martian, au fost cumpărate de Amazon MGM în anul 2020 cu 3 milioane de dolari înainte ca volumul să fie publicat. Da? Nu a apăruse încă în librării, când deja drepturile de autor aparțineau celor de la Amazon MGM. Instinct foarte bun, Ryan Gosling a intrat și el în proiect ca producător prin compania lui, practic și-a finanțat propriul film de succes, iar asta ne face să scoatem pălăriile în fața acestui actor slash antreprenor. Povestea este simplă și spectaculoasă în același timp. Un profesor de științe se trezește pe o navă spațială la ani lumină de pământ, fără să știe, habar n-are, cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria revine, înțelege că este singura șansă a omenirii să oprească o substanță misterioasă care ucide soarele. Și da, are un prieten extraterestru. Extraterestrul nu e unul digital, a fost construit ca o păpușă complexă de echipa lui Neil Scanlan, oamenii care au creat, cum să zic, creaturile din Star Wars și au animat live pe platou de către actorul James Ortiz, direct față în față cu Gosling, astfel încât interacțiunea să fie cât mai reală cu putință. Rezultatul, mă întrebați, 95% pe Rotten Tomatoes și aplauze la finalul proiecțiilor, inclusiv în România, unde filmul a rulat din 14 martie și a terminat în top 5 în box office-ul românesc al anului, până în acest moment, repet. Iar acum la Golden Trailer Awards, care a avut loc ieri seară, trailerul numit Chance a câștigat 5 premii, inclusiv Best in Show. Există premii pentru trailere, domnilor, domnișoarelor, domnilor, știu că nu știați. Hollywood-ul le recompensează absolut orice, dar în cazul ăsta vom da cezarului ce al cezarului. Trailerul ăsta chiar merita toate premiile inventate special pentru trailere. Sunteți 104 sau pe Radio 7.ro, mă întrebați de concurs? Imediat la

0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 13:55 de minute aproape și vin, domnilor, dumneavoastră, domnilor, să vă provoc la un concurs ce l-are în centrul atenției pe nimeni altcineva decât domnul Ryan Gosling, că tot am pomenit ceva mai devreme de el și ne-am bucurat pentru Project Hail Mary, dar e momentul să ne bucurăm puțin și pentru alte filme pe care domnia sa le-a făcut de-a lungul timpului. Poate știți, poate nu știți, dar domnul Ryan Gosling a fost nominalizat până în acest moment de 3 ori la Oscar, de 2 ori pentru rol principal. Prima oară s-a întâmplat în anul 2007 pentru Huff Nelson, a doua oară s-a întâmplat în 2017, 10 ani mai târziu, pentru La La Land, iar cel mai curând, acum 2 ani de zile, pentru rolul secundar pe care l-a avut în Barbie. Bine, am zis La La Land și acum vine întrebarea de concurs previzibilă. Dacă am zis cine e actorul în rol principal și am zis și filmul, sigur că mă interesează cum o cheamă pe crăiasa lui pe care a avut-o în filmul La La Land. Care este fata care i-a dat replica ori de câte ori a fost cazul în La La Land? Cum se numește actrița ce a interpretat rolul principal feminin în filmul lui Damien Chazelle? Sigur, răspunsul corect aduce după sine o invitație dublă la Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă să-i treceți pragul oricând aveți voi chef, în Băneasa sau în Titan, după pohta ce a spoctit-o. E foarte simplu, răspunzând corect la întrebare, dar fără să fi câștigat în ultima lună la Seven Robert, chiar așa neplăcut e și într-o zi de vineri, mai ales vinere, pentru că vă simt că veți pleca în corpore către mare și o să ne înghesuim cu toții pe autostradă, dar eu o să fac la dreapta, că tot vorbeam cu colegul Cristi Bagiac, mai devreme decât ar trebui să fac la dreapta. Și o să cobor de pe autostradă mult înainte ca voi să ajungeți la mare și implicit eu nu voi vedea valurile niciun weekend ăsta. Gata! 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dacă știi răspunsul corect la întrebare, cum se numește actrița care a interpretat rolul principal feminin în filmul La La Land? Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7 și dacă crezi că săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, îți faci timp să mergi să vezi un film în Băneasa sau un Titan, după pohta ce-ai pohtit, apoi ăsta e momentul în care e bine să încep să mă suni. Au trecut primele 30 de secunde, mai am 2 minute la dispoziție și invitația asta dublă, oferită de Cineplex, așteaptă să-și găsească câștigător. În rândul ascultătorilor de Seven, cei care știu răspunsul corect la întrebare și n-au câștigat. 40 de secunde, de atât a fost nevoie. Ai 45 de secunde. Până când a sunat telefonul. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare.
0: Mă așteptam să fie o fată. Cine e acolo?
1: Diana mă numesc.
0: Salutare, Diana, bine ai venit. Diana, neplăcut fiind, o să vin să te întreb dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu am mai câștigat.
0: Diana, când ai câștigat ultima oară la Seven?
1: Cred că au trecut 2 luni.
0: Au trecut 2 luni. Eram sigur dacă ne-am auzit în perioada asta. Dar stai un pic, am o problemă. Diana, stai o clipă lângă mine, că uite, am un invitat surpriză. Domnul Marius Matache, ai auzit de domnul Marius Matache? Cântărețul Marius Matache, ai auzit, nu?
1: Am mai fost la voi.
0: A venit la noi la radio cu o nenorocire, absolut o nenorocire. A adus patru cutii de înghețată. Nici nu știu ce vrea să facă. Și eu-s la regim. Așa ceva. Ați adus și lingurițe să mâncăm, să
1: păi
0: ne
1: gata,
0: facem.
1: Închide.
0: Da, să vină și încoace. Vină încoace, Diana, vină încoace.
1: Bagă muzică și gata.
0: Diana, îți dăm invitația la film fără răspuns corect. Vino să mâncăm înghețată împreună. Dăm răspunsul. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul La La Land?
1: Este vorba de Emma Stone.
0: Emma Stone, felicitările mele, Diana. Săptămâna viitoare te duci la cinema. Acum te așteptăm la radio să vii să mănânci înghețată. Știi unde e radio nostru?
1: Și eu sunt la regim și va trebui să plec la mare. Mă duc 3 zile din fericire.
0: Păi acum mai contează? A fost eficient regimul? Asta vreau să zic. A fost eficient? Adică, Diana, Diana, când îți dai bluzița aia jos, o să facă plaja wow? Că dacă nu face plaja wow, vino, domnule, la radio. Dacă face wow, las-o așa. Face plaja wow?
1: E mai important să ne relaxăm.
0: Aia zic, hai, vino să te relaxezi cu noi la înghețată și după aia te relaxezi la mare 3 zile. O să fiu unul dintre nesuferiții aia care o să-mi stea în drum astăzi, în drum spre casă, nu?
1: Probabil.
0: Mă bucur mult. Și ți-am dat și o invitație dublă la film, dar gata, felicitările mele, bravo.
1: Mulțumesc.
0: Rămâi în strop alături de mine, stabilim detaliile imediat prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur, mersi mult.
0: Eu îți mulțumesc. Diana, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația, Marius Matache mi-a adus înghețata. Hai să vedem care e mai câștigat. Răspundeți voi la întrebarea asta. Câtă vreme ne bucurăm de piesa următoare, semnată Ozzy Osbourne. Se aude cu Gods on Rock and Roll, chiar acum la 7.

Este ora 14:05, minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am trecut de ora fixă, ceea ce înseamnă că am intrat împreună în bucata mare a orei filmelor la 7, una care a devenit foarte, foarte dulce, mulțumită prietenului Marius Matache, care a adus, nu înghețată de oameni normale, a adus 4 de oameni anormali. Ceea ce înseamnă că vom lupta din greu. Dar aici o să fim mai molfăind, mai mâncând din înghețată. Dar aici o să fim. Cu toate poveștile despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, ce merită să fie povestite la radio. Vineri, 29 mai 2026. Robert Tachy este numele meu. Rămân și pe mai departe gaza voastră până la ora 16:30.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: oprească.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
4: Doar că la noi e curat divertisment.
2: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
4: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
2: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
4: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Oasis și Wonderwall până la ora 14 și 17 minute pe 103.4 sau pe radio7.ro.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Să trecem în revistă filmele ce ajungă noi pe marile ecrane în acest weekend, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Vreau să știți de unde aveți de ales și ce aveți de ales. Avem de ales dintre următoarele filme noi nouțe: Backrooms, pe de-o parte, în regia lui Kane Parsons, cu Avan Georgia și Finn Bennett în rolurile principale. Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, există o cale de acces ce răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare. Ha? Vă place poezia asta? Nu o să vă placă filmul, sau mă rog, o să vă placă foarte tare dacă iubiți genul horror, dar și SF-ul, pentru că despre asta este vorba în Backrooms. Avem de asemenea și filmul Fuse sau Diversiune explozivă în regia lui David McKenzie, cu Aaron Taylor Johnson și Sam Worthington în rolurile principale. O alertă privind un obuz neexplodat din al doilea război mondial pe un șantier din Londra pornește o isterie în masă și o cursă contra cronometru pentru dezamorsare. Dar haosul se dovedește a fi orchestrat pentru a masca un jaf de proporții. Pentru adevărații fani avem și filmul Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Nici nu vreau să număr câte ore înseamnă filmul ăsta, dar puteți să-l vedeți pe marile ecrane. Un film în regia lui Quentin Tarantino, știu că știți, cu Uma Thurman în rolul principal, cu Lucy Liu și Vivica A. Fox, cu Michael Madsen și Daryl Hannah și, bineînțeles, cu David Carradine, de care cu siguranță unora dintre noi chiar ne este dor. Nici nu știu, acțiune, crimă, thriller, le are pe toate. Mireasa trebuie să-și ucidă fostul șef și iubit, adică pe Bill, care a trădat-o la repetiția anunții, a împușcat-o în cap și a luat fiica nenăscută. Dar mai întâi trebuie să-i facă să sufere pe ceilalți patru membri ai echipei de asasin. Punem pe lista filmelor ce merită să fie urmărite cu atenție în weekendul ăsta care tocmai începe și filmul Mirrors Number 3, Oglinzi numărul 3, regia lui Christian Petzold, cu Paula Beer și Barbara Auer. E un film care vine din Germania și care spune o poveste interesantă a Laurei, care, aflându-se într-o excursie la țară, scapă nevătămată dintr-un accident de mașină și este primită de o localnică martor accidentului, care o îngrijește cu afecțiune neașteptată. Curând, soțul acesteia și fiul lor, adult, încep să accepte prezența Laurei și de aici lucrurile devin nu numai ciudate, dar chiar și complicate. Ultimul film pe care puteți să luați în calcul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, din nou, pentru că este foarte nou, este filmul semnat de André Overdahl, se numește Passenger și o are pe Melissa Leo în rolul principal. Povestea spune o aventură extrem de interesantă care se întâmplă undeva într-o zonă împădurită, unde la câteva săptămâni după ce pleacă cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martorii unui accident teribil în care șoferul moare. Și nu asta ar fi marea tragedie a filmului, ci faptul că curând încep să fie vânați de un demon care este cu un pas, la un pas în spatele lor, oriunde s-ar îndrepta. Passenger este filmul ce ar merita să fie văzut de asemenea în weekendul ăsta, dar până la urmă alegerea filmului și a locului în care îl vedeți este a voastră.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Este ora 16 și 25 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Suntem în dreptul unui concurs ce nu are ca premiu o invitație dublă la film, dar o să mă iertați pentru asta, o să treceți cu vederea, sunt sigur, pentru că vin să vă provoc la un concurs complex, un concurs ce are ca premiu 3 abonamente duble la Nocturna Festival, ce se va întâmpla pe data de 5, 6 și 7 iunie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în Teleorman se întâmplă povestea asta. Nu e foarte departe de noi, am putea să mergem acolo, fie pentru o zi, fie pentru două, ba poate chiar și pentru trei. Povestea întreagă, vă spun acum, Nocturna revine în 2026, ediția a doua are loc între 5 și 7 iunie la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, Teleorman. 5-7 iunie, Călinești, Teleorman, ruinele conacului Anișor Neagu. Cine urcă pe scenă o să mă întrebați, iar eu o să vă spun: Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton și Hands. Sunt doar câteva dintre tuptele confirmate pentru ediția a doua a Nocturna Festival, primul festival de rock organizat în județul Teleorman. Se desfășoară, așa cum vă spuneam, la ruinele conacului Anșor Neagu, un eveniment ce își propune experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică și atmosfera aparte. Ce primiți în acest abonament despre care vorbeam? Sigur, toată manifestarea culturală, plus zone de food and bar și camping organizat, de spații dedicate relaxării și acces facil și transport organizat din orașele și către orașele de proximitate. Muzica rămâne însă în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, a timpului petrecut în aer liber și al energiei colective. Nocturna 2026 aduce rock-ul înapoi în sud, într-un cadru care merită trăit mai mult decât orice. Am nu una, nu două, ci trei abonamente duble pe care vreau să le ofer ascultătorilor de 7 pentru 5, 6 și 7 iunie. Vă duceți când vreți, vă bucurați de eveniment atât cât timpul vă permite, poate toate trei zilele, poate doar una, poate două dintre ele, poate, repet, toate trei. Libertate totală. Dacă sunteți printre primii trei ascultători care îmi trimit mesajul "vreau la festival" la numărul de WhatsApp 0772207777. Am să repet regulile jocului. Mesajul "vreau la festival" va duce un abonament, va duce două abonamente la evenimentul ce se numește Nocturna Fest, Nocturna Festival, între 5 și 7 iunie. "Vreau la festival", mesajul trebuie să vină la 0772207777. Este ora 14 și aproape 28 de minute. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am pomenit de Iris. Iris vă ofer și pentru momentele următoare un alt format sau de la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

Passenger la 7 până la ora 14:46, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți peste 3 cu 4 sau pe radio7.ro sau cel puțin așa îmi place mie să mă, să mă păcălesc. Dar o să văd imediat dacă sunteți, pentru că în mod normal aici este momentul în care vorbim despre concurs. Sigur, unii dintre voi să zică: băi, Robert, dar nu ne-ai sărbătorit zile, aveți perfectă dreptate, da, înghețata aia. Trecem peste asta, adică punem un punct și o virgulă. Eu merg pe...

Sensoară sau My Best Friend's Wedding. Dacă știi cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul cu pricina, ești invitatul meu să sun la 031 620 0707. Îți dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație care este valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu ce program ai. Dar vei merge la film având în buzunar virtual invitația pe care urmează să o câștigi în momentele următoare, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven și dacă îți amintești cum se numește minunata actriță care a jucat rolul principal în filmul Iubitul meu se însoară. Rupert Everett în filmul cu pricina a jucat rolul falsului iubit de la nuntă. Un film, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care a adunat nume grele. O să vă reamintesc că în filmul ăsta a jucat să vedem cine a mai jucat în filmul ăsta ca să fie lucrurile foarte, foarte... O chestie foarte, foarte interesantă este că în film au jucat actorii de primă mărime, cum ar fi, de exemplu, Cameron Diaz, dar și Dermot Mulroney. De fapt, el era iubitul care se însura. Au mai jucat Kerry Preston, pe care o iubim foarte tare din nenumărate alte filme, și Susan Sullivan și mulți, mulți alți actori grozavi. Însă rolul principal i-a aparținut actriței. A trecut primul minut. 031 620 0707. Oare cum se numește filmul cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Iubitul meu se însoară, My Best Friend's Wedding? Dacă știi să-mi dai răspunsul corect la această întrebare, îți voi face, dincolo de invitația la film, cadou o super piesă de pe coloana sonoră a acestui film. E mult spus de pe coloana sonoră a acestui film. În timpul filmului, la un moment dat, într-o scenă, în restaurant, întreaga adunare începe să cânte I Say a Little Prayer, piesa lui Dionne Warwick, ce merită să fie ascultată în varianta de acolo din film. Dar dacă știi să-mi dai răspunsul corect, cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Iubitul meu se însoară? Mai am 30 de secunde începând din acest moment. Mă iau emoțiile. 031 620 0707. Cum se numește actrița care a interpretat rolul principal în filmul Iubitul meu se însoară, My Best Friend's Wedding? Asta este întrebarea ce mă frământă la această oră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și la care mai pot să mă aștept 10 secunde să-mi dați răspunsul corect. În schimb, vă dau invitația dublă la Cinemax Veranda și piesa asta frumoasă. Din păcate, iată, timpul s-a scurs, nu mi-am găsit câștigător, nu vreau să plec acasă cu invitația. În foarte scurte momente, în vreo 2 minute, o să vin cu o altă întrebare către voi, legată chiar de actrița ce a interpretat rolul principal în film și al cărui nume îl așteptam. Este vorba despre Julia Roberts. Nu mă lasă inima, în schimb, să nu vă ofer piesa aia frumoasă. Și uite piesa, zic eu că e momentul să plece către voi. Ia să vedem, putem să facem treaba asta? Uite, putem, asta e. Turned to me, opened her lovely eyes and said, what did she say? The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, while wondering what dress to wear now.

0: pauze se termină piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și este firesc să fie așa. Ora 14:53 de minute. Mi s-a deschis apetitul pentru oferit premii și nu vreau să-l las să piară așa pur și simplu, mai ales că mai am ceva premii de oferit pentru weekendul ce vine, în ultimul segment al emisiunii, ăla cu multă muzică, cu premii, dar și cu un interviu telefonic ce va veni imediat la Seven. Julia Roberts, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a jucat în Sesame Street și asta cu siguranță ne lasă rece, dar tot ea, Julia Roberts, juca în anul 1990. Acum 36 de ani, în filmul care s-a numit simplu Pretty Woman. E bine, care a fost partenerul de scenă al Julie Roberts în filmul Pretty Woman? Cu cine a împărțit ea scena? Invitația la film ți aparține. Au sunat amândouă telefoane, îți mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul, deși bănuiesc că este vorba despre prima, ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Ce vorbești? Uite un romantic incurabil. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Marian Tudora.
0: Salutare, Marian, bine ai venit la Seven. Marian, ai câștigat în ultima lună?
1: Nu am câștigat niciodată la radio.
0: Marian, bine ai venit, mă bucur. Săptămâna asta s-a mărit gașca ascultătorilor de Ora Filmelor foarte, foarte mult și m-a bucurat fiecare telefon de la un ascultător ce n-a mai câștigat niciodată și care n-a mai sunat niciodată la radio. Marian, câți ani ai?
1: 50.
0: Mulți înainte, suntem dunleat. Am apucat să vedem Pretty Woman de câteva ori, ba chiar în momente diferite ale vieții noastre, poate am și lăcrimat. Mă rog, ne întâmplă la cei mai buni dintre noi, ce să zicem, Marian?
1: Da, ce
0: vorba ce adevărat. Ne-a învățat însuși domnul Bidman că și băieții plâng câteodată. Zi-mă, Marian, te rog din suflet, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Pretty Woman?
1: Este Richard Gere.
0: Exact, American Playboy-ul, ca să fim corect până la capăt, Richard Gere. Felicitările mele. Ai o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, care te așteaptă în Veranda Mall pentru săptămâna viitoare, în orice zi de luni până vineri. O să-ți dau toate detaliile și o să te învăț exact ce ai de făcut ca premiul ăsta să ajungă la tine. Rugămintea mea e să stai un strop alături de mine. Îți amintești care a fost piesa fenomen a... Pe aia vrei să o ascultăm? Asta vrei? Uite.
1: Exact.
0: Uite, stai așa, să caut Pretty Woman. Ia să vedem, Pretty Woman. Oh, Pretty Woman. Ia să vedem, Roy Orbison. Uite, gata, suntem pregătiți. Am tot ce-mi trebuie. Marian, doar rugămintea mea este să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile împreună, bine?
1: Bineînțeles.
0: Îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Uite, piesa asta despre care Marian a pomenit urmează chiar acum la radio. Roy Orbison, Oh Pretty Woman, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

14 și 58 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, foarte, foarte, foarte aproape de încheierea orei filmelor la Seven, dar gândul nostru pleacă deja către ultimul segment al emisiunii, cel în care vom asculta foarte multă muzică, e adevărat, pe care o vom presăra și cu niște concursuri grozave, dar și cu niște povești merită spuse și la momentul potrivit am să vă duc către un interviu cu Alexandru Haită, cel care pune la punct și cel care ne invită pe 5, 6 și 7 iunie la Nocturna Festival. Este o poveste întreagă acest festival și parte din ea o să fie spusă azi la radio.

Nici nu vreau să calculez, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, câte concursuri grozave v-am pregătit pentru acest ultim segment de Tache și Face de astăzi, vineri 29 mai 2026. De altfel știți că am făcut tradiție în primăvara acestui an, când a venit vinerea, am scos tot ce aveam mai bun și am pus pe masă să ne bucurăm cu toții de un weekend fine. Am niște invitații la niște cântări grozave, am niște abonamente la un festival nemaipomenit și s-ar putea să am la momentul potrivit și niște invitații la operetă. Ce să mai? Am scos arsenalul ăla greu și nu mă feresc să-l folosesc dacă rămâneți cu mine pe 103.4 sau pe radio7.ro. De mers merge mai departe, pentru că am uitat să vă spun și e important. Presar toată tocănița asta de premii și povești frumoase cu muzica bună, marca Radio 7. Ca să aveți motive să le spuneți și altora că aici la 7 se face radio cum se face.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
9: Facem radio. Cum se face?

Rammstein și o super piesă pe 103.4, dar și pe Radio7.ro până la ora 15:19. Țineți-vă bine de colegul de birou, de volan, de habar n-am, frigiderul din bucătărie unde faceți ceva bun pentru mai încolo, pentru că am să vă spun o veste, am să vă aduc o veste extrem de interesantă. Pe data de 30 mai, Vasile Șeicaru, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai folcului românesc, ajunge în Quantic pentru primul concert susținut vreodată acolo. De la ora 20, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, aveți o super cântare, Vasile Șeicaru. Sigur, pentru cei care știu deja, următoarele informații sunt bine cunoscute, pentru ceilalți va fi poate o noutate. Cu o carieră impresionantă începută în trupa Cristal și continuată în cadrul fenomenului Cenacul Flacăra, Vasile Șeicaru a devenit o voce emblematică a muzicii românești. De-a lungul timpului, artistul a lansat numeroase albume și a susținut concerte memorabile, atât în țară, cât și peste hotare. A sosit momentul acum întâlnirii cu Vasile Șeicaru în Quantic. Se întâmplă în weekendul acesta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mai precis mâine seară. Puteți să mergeți acolo și să vă bucurați de întâlnirea cu Vasile Șeicaru. Cu siguranță, unii dintre voi vor fi mai mult decât încântați să-l audă sau să-l reaudă. Am o super piesă pe care o vom asculta în momentele următoare și care evident este semnată Vasile Șeicaru. Nu vreau să recunoașteți piesa, o să vă spun eu cum se numește. Este vorba despre celebra lui piesă Aruncarea în valuri. Dar voi sunteți așteptați pe perioada acestei piese cu mesajul Vreau la cântare la 0772207777. Este un concurs super last minute. Adică nu mă interesează dacă ai câștigat în ultima lună la Seven, pentru că numai astăzi nu e mâine și Vasile Șeicaru merită să aibă cât mai mulți oameni în fața scenei, acolo, în Quantic, ca să simtă atmosfera pe care clubul ăla știe să o facă. Vreau la cântare la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7.

născut în voi vreo nostalgie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, să știți că mai am încă două invitații duble. Prima a plecat. Prima a plecat către un ascultător care vrea să o facă cadou mai departe, că-și dar dă-n dar se face raiul, după cum bine știți, pentru fratele său care sărbătorește pe 31 mai ziua de naștere. Și asta, evident, merită, nu-i așa, o invitație la Vasile și Icaru. Dar mai am două care pot fi câștigate cu mesajul vreau la cântare la 0772207777. Încă o dată, vreau la cântare la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

România la 7 până la ora 15:45. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am promis că voi veni cu foarte multe concursuri către voi și mă țin de cuvânt. De această dată mutăm ținta pe ziua de 2 iunie, atunci când Alexandru Andrieș revine în cuantic cu muzica lui așezată în timp, dar și în sufletele oamenilor, într-o întâlnire cu un artist care a construit pas cu pas unul dintre cele mai recognoscibile universuri sonore din muzica românească. E un cantautor original și profund apreciat. Alexandru Andrieș este cunoscut pentru stilul său inteligent, ironic și rafinat. A debutat în 1974 pe scena Clubului A, iar de atunci a îmbogățit constant muzica din România cu texte pline de umor fin, observație socială și cultură urbană. Albumul Interioare din 1984 l-a consacrat definitiv și a marcat începutul unui parcurs artistic coerent și distinct, care l-a adus, sau îl va aduce, mai bine zis, pe data de 2 iunie în fața voastră, în cuantic. 3 invitații duble pentru primii 3 ascultători care știu să-mi dea mesaj cu textul Vreau la cântare în următoarele minute. Minute pe care noi le folosim să ascultăm piesa asta frumoasă, semnată Alexandru Andrieș, care se numește simplu E Război, Ioane.

Una dintre invitații și-a găsit deja câștigător, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mai am, în schimb, alte două invitații pentru 2 iunie în Quantic, unde Andrieș vă așteaptă să vă cânte și să vă încânte, să vă ducă în universul muzical pe care l-a construit, așa cum spunea prezentarea ceva mai devreme, foarte frumos zicea de altfel, l-a construit în ani de zile. Iar chintesența a ceea ce înseamnă Andrieș veți vedea pe scenă în Quantic în ziua de 2 iunie. Dacă îmi trimiteți mesajul, vreau la cântare, la 0772 207 777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Cum ieșim din ora asta și intrăm în bonusul de 30 de minute cu Bob Marley și No Woman, virgulă, No Cry, ca să ne înțelegem exact cum stau lucrurile, pentru că, virgula asta, nu o să vă vină să credeți, face diferența.

Am început frumos, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, partea bonus a emisiunii noastre. Florence and the Machine și super piesa asta, One of the Greats, la Seven, l-am ascultat împreună. Foarte curând, foarte curând, o să stăm de vorbă cu Alexandru Haită despre festivalul Nocturna Fest, imediat la Seven.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am mai zis ceva mai devreme, inclusiv pe pagina de Facebook, că dacă planetele se aliniază, voi avea bucuria să-l am pe Alexandru Haită în studio la 7. Nu s-au aliniat planetele, că de avem și noi instituțiile statului care nu ne lasă să ne facem de cap cum ne-ar plăcea nouă. Alexandru, bine ai venit la 7. Mă bucur și eu că am reușit până la urmă să ne auzim măcar în felul ăsta la telefon. Asta este un lucru foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, că reușim totuși să ne auzim. Fii atent. O să încep interviul nostru telefonic spunându-ți în felul următor, că dacă eu aș regiza un film, sunt mare pasionat de filme, aș face un film biografic despre tine. Aș avea o scenă care ar trebui să arate în felul următor. În deschidere, ai fi tu care semeni niște grâu. După aia aș băga o scenă la mijloc, un alambic aburind din care iese gin sau whisky, după cum o să hotărască actorul din rolul principal. Și dacă e să meargă mai departe, actul final va fi absolut nebun, cu un concert rock zgomotos pe ruinele unui conac. Zim sincer, cât de aproape suntem de actul final? Pentru că ne despar zile până la momentul când ne vom întâlni din nou cu Nocturna Fest, ediția a doua. Felicitări, Alex! Felicitări!
1: Mulțumesc! Mai avem 7 zile până la startul Nocturna 2026. Este a doua ediție. Mă bucur foarte mult că am reușit să facem anul acesta cele 3 zile de festival. Pot să spun că... E un vis al meu deveni realitate. Îmi doresc de mult să fac un festival aici în zonă și să promovez și sudul României, în special județul unde sunt situat cu toate business-urile și unde activez. Și împreună cu prietenii și colegii și membrii clubului Legio Phoenix MC România am reușit să facem lucrul ăsta să devină realitate.
0: Călineștiu nu e prima destinație care îți vine în minte atunci când zici festival rock. Asta o să fim amândoi de acord cu treaba asta, dar e mult mai important să înțelegem și tu să ne explici cum ai convins pentru prima oară echipele tehnice și booking-ul trupelor să creadă într-un astfel de loc, la ediția cu numărul 1. Cum ai reușit să-i determini să vină acolo?
1: Nu pot să spun că a fost ușor, să știi.
0: De-aia te și întreb, că nu pare deloc ușor.
1: Am început încă de prin 2023, când am participat ca și membru în staff la festivalul Bucovina Motor Fest, organizat de colegii noștri de la Legio Phoenix Suceava.
0: Așa.
1: Și am tot participat 2023-2024 și... Până la urmă, în iarna lui 2025, în ianuarie, am fost până la Suceava și am vorbit cu ei. Și uite ce mă gândesc, să facem totuși noi un festival. Ne ajutați să fim cât de cât credibili în fața artiștilor. Și le-am povestit planul. Vrem să facem la Călinești. Și au aceeași întrebare. De ce la Călinești?
0: Exact.
1: Pentru că la Călinești... Avem un teren pe care se află și ruina conacului Anișor Neagu. Este un teren cu un anfiteatru natural splendid, o suprafață de 35.000 de metri pătrați.
0: Loc pentru toată lumea, loc pentru
1: loc
0: oricine.
1: Pentru
0: da.
1: Toată lumea, da. Cu toate utilitățile, apă, canalizare, electricitate. Și am zis, hai să punem în valoare toate chestiile astea. Și ca cireașa de pe tort, așa, locul se află chiar vis-a-vis de distileriile Măgura Zanfirei, care poate să ofere
0: Să livreze, Alex, dacă e să livreze. Acum, bine, e și ăsta un pariu pe care sunt curios dacă vei reuși să-l câștigi pe termen lung, să schimbi tradiționala bere a iubitorilor de muzică rock atunci când merg la un concert sau la un festival cu un gin bun sau cu un whisky de calitate. O să mai vorbim despre asta. Asta e prima oară când stăm de vorbă, dar o să mai vorbim despre asta peste niște ani și o să-mi zici, Robert, știi cum a fost? Mai ales că știi ce mi-a plăcut mie foarte mult? Acum o să trec la o notă personală, dar după aia mă întorc la festival. Îmi place foarte mult felul tău de a fi și planurile pe care tu ți le faci pe un termen, nu mediu. Tu îți faci planuri pe termen lung. Când eu am auzit că ai proiecte care se întind pe în anul 2030-2035, am zis, băi, omul ăsta e de urmărit, omul ăsta e de văzut și mai ales omul ăsta e de felicitat. Și asta fac acum. Te felicit pentru planurile pe care le ai și felul în care vezi lucrurile. Apropo de, conacul Anișor Neagu, de care vorbeai mai devreme, are o estetică pe care cu siguranță nu o vei uita niciodată și te întreb cum schimbă arhitectura sau acustica și chimia unui astfel de loc, actul artistic față de un banal stadion de ciment, unde se întâmplă de obicei festivalurile.
1: Păi noi o să facem toate eforturile să-l punem în valoare, chiar dacă este o ruină, și sperăm ca în viitor să începem reabilitarea conacului, să facem ceva interesant. Da, nu vreau să pară că suntem un fel de copiuță, dar suntem. Pentru că avem un festival după care ne ghidăm și chiar mă inspiră foarte mult și vorbesc de festivalul de la Bonțina.
0: Așa.
1: Pentru anul acesta o să facem eforturi și vom reuși să îi amenajăm o iluminare arhitecturală interesantă și din exterior și din interior, să încercăm să punem în valoare zidurile ruinei. Bineînțeles, toată scena este direcționată în paralel cu acest conac și oamenii vor fi undeva în jurul conacului și mai mult ca sigur inspiră așa, dă un aer de ăsta și rustic și nu neapărat rustic, dar cât mai mult, cum să spun, mistic într-un fel, pentru că totul în jur, în festival, se leagă de toate poveștile făcute cu ajutorul colegilor de la marketing și încercăm să punem toate legendele și poveștile în festival.
0: Știi ce vreau să te întreb? Pentru că noi am vorbit de festival și spotul festivalului rulează pe Radio 7 de o bună bucată de vreme, dar pentru că tu ești promotorul, tu ești sufletul acestui festival, tu l-ai gândit, tu ți l-ai dorit și uite, tu l-ai împlinit. Spune-mi care sunt capetele de afiș și care sunt trupele pe care oamenii le pot vedea la Nocturna Fest, ediția a doua, care începe pe 5 iunie și ține până pe 7. Pe cine aduce acolo? Cine urcă pe scenă în cele 3 zile?
1: Hai să începem cu data de 5 iunie, așa, unde avem așa. Headliner Dirty Shirt, apoi Anton, The Voodoo Child și, nu în ultimul rând, pentru că și noi suntem un festival tânăr la început, vrem să promovăm și trupele mici care sunt în plină dezvoltare și avem trupele Zenith și Sunset. Apoi, pe data de 6, Cargo, Headliner, Hands, Anteos, apoi Deep Zone și Eternacy. În data de 7...
0: Care este o trupă de fete, nu?
1: De fete,
0: o trupă de fete, da. O să fie interesant de urmărit show-ul lor.
1: În data de 7, legenda, una din legendele locului românesc, Cristi Minculescu cu Iris.
0: Așa.
1: Trooper, The Zoo și School of Rock, o școală de rock din Alexandria, de copii. Nu în ultimul rând, avem și zonele foarte interesante de activități de zi, zona de food, zona de camping, care am pus mare accent pe ea, pentru că fiind într-o zonă rurală avem probleme cu spațiile de cazare.
0: Exact asta voiam să te întreb, Alex, mi-ai ridicat mingea la fileu, că voiam să te întreb cum reușești să aduci publicul urban la sat. Că unii oameni or să se gândească, bă, stai un pic, Robert, e bine că ne dai abonamente, dar unde ne ducem noi? Uite unde vă duceți. Zine, Alex, cum îi aduci pe oamenii de la oraș către sat?
1: Avem o zonă de camping amenajată peste 11.000 de metri pătrați, cu alei pietruite, cu zonă de corturi, cu zonă de rulote, cu zonă de car camping, dușuri, bărbați, femei, containere, dușuri cu apă caldă, toalete pe container, foarte bine igienizate, iluminat, locuri de relaxare, locuri de încărcat telefoanele și de servit o cafea și ce mai vrea fiecare.
0: Că nici nu e rău până la urmă să se facă niște transmisiuni live acolo, niște reel-uri de la Nocturna Fest ediția a doua, ceea ce e bine să-i ții întotdeauna cu telefoanele încărcate.
1: Exact. Știi,
0: ce aș mai vrea să aflu de la tine? Cum au reacționat oamenii din zonă? S-au bucurat de eveniment în sine? S-au plâns de zgomot? Au ieșit la port și au zis, băi, vrem și noi? Care a fost vibe-ul, de fapt, în întreaga poveste?
1: Nu am avut recenzii negative și asta mă bucur.
0: Așa.
1: Vecinii chiar se bucură de de festival și anul trecut au fost un pic așa reticenți, domne, că veniți aici, motocicliști, rockeri, știm noi.
0: Golăneală, Alex, golăneală,
1: da. Golăneală. Și foarte plăcut surprinși de educația oamenilor care au fost în festival, de felul în care s-au comportat cu cetățenii din sat. Și au zis, domne, e altceva față de ce ne așteptam noi. Păi, este altceva, pentru că comunitatea rock din România, toată comunitatea rock din România, este o comunitate foarte educată, așa că nu-mi fac griji din privința asta.
0: Din punctul ăsta, tu știi că nu ai de ce să-ți faci griji. Fii atent, pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta, un public care cunoaște rock-ul și pentru care rock-ul, de fapt, este literă de lege, spune-mi care este argumentul invizibil pe afiș, pe care nu l-ai pus pe afiș, dar care să-i convingă pe oameni să ia drumul Teleormanului între 5 și 7 iunie. Care e chintesența aia pe care tu o știi și pe care n-ai pus-o pe afiș și pe care o vom descoperi venind acolo?
1: Păi, dacă îți dorești să ai un apus de soare în riful de chitară,
0: așa,
1: în bază, cu la umbra ruinelor conacului Anișor Neagu, este locul potrivit și unicul din România unde se întâmplă chestia.
0: Ultima întrebare, Alex, este legată de complicăciunea de a face un astfel de festival care, din câte știu eu, este 100% independent. E o chestie care te lasă să dormi noaptea? E complicat să ții în picioare un festival de genul ăsta, independent fiind?
1: Da, este, dar... Independent, dar nu sunt singur, pentru că am partenerii de încredere, am coorganizatorii Legiofanii SMC România, unde comunitatea de acolo, mai ales membrii din Alexandria, pun umărul la treabă și fiecare ajută cât poate. Partenerii, bineînțeles, de la Măgura Zanfirei, We Are Younger și La Strada, care au susținut tot evenimentul și financiar și cu implicare emoțională și n-am ce să le spun. Și în ultimul, sponsorii care chiar au crezut în eveniment, în mine, și avem sponsorii și din agribusiness, avem sponsorii și din transporturi și din partea de panificație. E un mix foarte, foarte puternic și, în ultimul, partenerii media, care să-i mulțumesc, în special Radio 7.
0: Și noi îți mulțumim tare mult că ne-ai dat ocazia să fim alături de voi. Alex, unde o să fim împreună, noi ca parteneri media și tu ca organizator al Nocturna Fest peste 5 ani? Unde o să fim?
1: Ce ne așteaptă? O să fim într-un festival la o scară mult mai mare, unde targetul nostru este ca în 5 ani să depășim 30.000 de oameni în perioada festivalului, adică minim 10.000 de oameni unici.
0: Oho, e bine.
1: Da. Trupe internaționale, activități mult mai interesante pe partea de zi, cu activări noaptea și... Zona are multe, multe de oferit și trebuie să le punem în valoare, dar asta, în fiecare an, adăugăm ceva, ca să nu urdăm totul de la început.
0: Alex, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine astăzi. Îmi pare rău că n-am reușit să ne și vedem în studio, dar invitația rămâne deschisă și nu trebuie să așteptăm neapărat ediția cu numărul 3 de Nocturna Fest ca să ne vedem la radio. Mulțumesc tare mult, Alex, și felicitări!
1: Mulțumesc și eu și mulțumesc pentru tine!
0: Alexandru Haită, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, omul din spatele Nocturna Fest, unde vă tot trimitem și vă tot invităm să mergeți și avem încă mai avem o săptămână de abonamente de oferit. Este ora 16 și 30 de minute precisely, cum ar spune canadianul vorbitor de limbă engleză. Gata, Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7. Robert Tachie până aici a fost și vă mulțumesc de tare mult că ați rămas cu mine. Toate cele bune! Romeo is bleeding.

clip vorbim cu Cleo, așadar, la 17 și 17 minute și, evident, ascultăm și noul single al trupei Fauna, care sună tare, tare bine. Mergem acum la albumul Holy Diver, Dio Seu, de la Radio 7, Rainbow in the Dark.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

I Prevail și Into Hell, iar noi mai mergem odată la coloana sonoră a filmului Queen of the Ring, care redă povestirea luptătoarei de wrestling Mildred Burke, care a dominat acest sport în urmă cu 100 de ani, în anii 30-50, fiind prima atletă care a câștigat $1,000,000. Revenind la coloana sonoră, luăm acum la ascultat aici la Radio 7 Kitty, The Pretty Wild și Diamante cu varianta lor de The Unforgiven.

Tana aici la Radio 7 și White Horse, iar noi mergem acum la un album de debut apărut primăvara trecută. First Bite este numele albumului scos de cei din Crocodile Paradox, care în această după-amiază se aude aici la Radio 7 cu Bottom of the Ocean.

0: Fastenic, l-am ascultat pe Armand Pupa cu melodia Puma. Vă reamintesc, pe 24 aprilie Armand va cânta la Arenele Romane, înaintea show-ului celor de la Vița de Vie, care sărbătoresc la Arenele Romane pe 24 iulie 30 de ani de activitate. Așa cum v-am promis, la 17 și 17 minute vorbesc cu Cleo, vocalista formației Fauna, despre noul single al trupei. V-am spus că sună tare, tare bine. Vorbim cu Cleo, dar și l-ascultăm. Ce să vă mai spun, că sună bine piesa, am mai zis asta odată. A, să nu uit, Solana Cârstea a trecut în turul 3 la Roland Garros, 6-0, 6-0. Guns N' Roses, Hard School.
1: Uimeș,

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Fauna și nimic defect invitat pe această melodie la chitară este Cezar Popescu de la formația Vița de Vie. Nimic defect am ales în această după-amiază aici la Radio 7 pentru că v-am povestit că vom sta la palavre cu Cleo de la formația Fauna, care astăzi și-a lansat cel de-al patrulea single, iar Nimic defect era melodia de debut apărută în urmă cu vreo două primăveri, sper să nu greșesc eu foarte tare, așa e. Cleo, te rog, corectează-mă dacă am greșit.
1: Bună, e în regulă, este corect.
0: Să rămână, n-am greșit foarte tare. Ea este Cleo de la Sibiu, vocalista formației Fauna. Trupa și-a lansat, Taman și-a lansat astăzi noul single, are și clip și... Față de celelalte două melodii, trei melodii, pardon, nu aveți invitat pe această melodie.
1: Da, ne-am gândit să încercăm ceva nou.
0: Da. Eu, știi, îmi tot puneam probleme după primele trei piese ale voastre. Zic, băi, care o fi următorul invitat sau ori mai trage încă una cu Vlad? Nimic defect a fost, astăzi ați lansat limitat și sincer să fiu, îmi plăceau mie alealte trei, dar asta a fost parcă cea mai pe sufletul meu limitatul pe care astăzi tocmai l-ați pus la dispoziția oamenilor și pe care de-abia așteptam să-l difuzez, dar o să mai petrecem împreună câteva clipe până când dau și play la piesă. Zine cei cu limitat, Cleo, te rog frumos.
1: Piesa este despre ce vrea orice ascultător să fie, în mod evident. Și cam asta este despre ea. În imaginea de ansamblu ar fi despre trecerea timpului.
0: Spuneai tu mie undeva prin 2024 că este un Fauna, trupa pe care, în care activezi, este un proiect prin care îți dorești să expui trăiri intense și care pot fi înțelese doar pe înțelese pe deplin prin intermediul muzicii. S-a schimbat un pic Fauna în ăștia 2 ani de existență?
1: În sensul ăsta nu s-a schimbat absolut deloc.
0: Am înțeles. Și pe unde, încotro duce drumul Faunei în perioada următoare? Pentru că, sincer, eu acum deja aștept să văd ce se întâmplă pe, cu ce veniți nou, deși de-abia ați dat drumul la acest al patrulea single al vostru. Sunt foarte, foarte curios unde te poartă pașii din punct de vedere muzical și al ideilor pe care le transmiți prin muzica voastră.
1: Deci apreciem curiozitatea.
0: Da, mai stai cu minte.
1: Unde ne poartă tot acest proces? Cel mai cert lucru pe care aș putea să-l spun e că în momentul ăsta tot lucrăm la piese, urmează să scoatem, ne focusăm pe a crea un show live cât mai bun și a veni cu el în față. Deci cam asta ar fi ceea ce ar urma.
0: Apropo de show-uri live, pentru că na, aveți deja 2 ani de când munciți la proiectul acesta, există ceva, au apărut ceva date clare în care veți fi pe scenă?
1: Date clare nu avem. În prima fază vrem să avem show, tot show-ul pus la punct.
0: Ce înseamnă acest tot show-ul pus la punct? Aveți 4 single-uri lansate până în acest moment. Spune-ne în primul rând cât poți să dezvălui de fapt până în acest moment, ca să nu vorbesc eu prea multe.
1: Da, nu prea aș putea să merg atât de mult în subiectul ăsta cu lucruri de amănunte. Prin a face un show cât mai bun, mă refer la a prezenta o atmosferă, de fapt, la a livra o atmosferă cât mai bună pentru publicul din fața noastră și cam asta e ideea de bază.
0: Voi când patru, când vă adunați împreună și repetați, cam cât stați împreună la o repetiție, să zicem, și în ce constă o zi de lucru la Fauna care nu se vede la noi, la public?
1: În principiu stăm 3 ore împreună, dar putem sta și mai mult de atât. Lucrurile care nu se văd sunt munca din spate, în mod evident, și lucrurile pe care le facem la repetiții sunt lucruri basic pe care cred că le face orice altă trupă la o repetiție.
0: La Limitat, spre exemplu, cât a durat până când i-ați găsit forma finală?
1: A durat câteva luni, nu știu, 2-3 luni. Am avut mult mai multe variante și am avut multe idei diferite, dar am reușit să ajungem la produsul final, care e ăsta pe care o să-l auziți.
0: Mi se pare mie sau era un pic mai liniștită într-o primă etapă? Îmi dau cu presupusul, știi că în România sunt o grămadă de oameni care își dau cu presupusul, hai să-mi dau și eu cu presupusul acum.
1: Da, ești binevenit. Cred că ține mai mult de percepție lucrul ăsta. Într-adevăr, avea un început cumva mai light, dar nu era chiar atât de moale. Dar da, varianta care există acum e puțin mai hard.
0: Nu știu, mie îmi place foarte tare, știi, când aud acolo. Că începe ea ușurel, dar simți că se îndreaptă către ceea ce se aude pe final. Cred că de asta și place mie unuia atât de mult ce ați făcut voi cu acest al patrulea vostru single. Deja există gânduri de disc? Cleo, nu te supăra că te întreb.
1: Nu am luat foarte multe demersuri în sensul ăsta.
0: Băi, ești fantastic. Da, deci, pe bune, deci ești cea mai tare. Ok. Să te mai întreb când mai ai drum prin București. Știu că ai trecut prin București ca să filmezi videoclipul. Mai există pași din acestea, din punctul tău de vedere și al colegilor tăi în perioada următoare?
1: Ar trebui să mai existe momente de genul ăsta în perioada următoare, doar că nu pot să-ți dau o dată exactă, pentru că nu știu nici eu asta.
0: Foarte bine. Băi, mersi frumos. Mai e ceva de spus din punctul tău de vedere despre fauna, despre Limitat, pentru că de-abia aștept să o și difuzez ca să audă lumea ce ați făcut voi în ultima perioadă.
1: Da, mai am doar ceva de adăugat. Vreau să le urez noilor noștri colegi bun venit în trupă, și anume lui Vlad, care este la tobe, și lui Ionuț, care este la bas.
0: Deci s-a lămurit și acest aspect, sunteți din nou patru, cum se spune.
1: Da, desigur.
0: Bine, vă țin pumnii și aștept vești cât mai curând de la voi, deși, din punctul meu de vedere, Limitat trebuie să își petreacă o perioadă lungă în difuzări ca să întărească legătura între fauna și ascultători. Mersi frumos, Cleo, vă țin pumnii de aici, de la București, și să vă meargă bine și să aștept vești de la tine cât mai noi și cât mai frumoase din punctul de vedere al trupei.
1: Sigur, mulțumim și noi.
0: Mersi, te-am pupat, o zi frumoasă. Fauna Limitat este noul single pe care îl ascultăm acum. Cleo a fost la telefon, iar eu unul mă pregătesc să dau play la ceea ce așteptam de câteva vreme. Fauna Limitat pentru prima oară aici la Radio 7.

asta în piesa care deschide Be Sweet To Me, albumul de debut Violet Grohl, a apărut astăzi, fată de Dave Grohl, și se vede că este fata lui tata, pentru că pe acest prim album al ei te prinzi din prima ce s-a ascultat la ea acasă. Korn a revenit după 4 ani cu Reward The Scares, o piesă lansată în paralel cu expansionul Lord of Hatred al jocului Diablo 4. Nu este doar o simplă colaborare comercială, pentru că Jonathan Davis, vocalistul trupei, joacă Diablo de ani de zile și spune că întunericul din joc și muzica Korn au mereu același ADN. Korn ascultăm și noi acum noul single, Reward the Scars.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

rock'n'roller și Kelio, care pe 13 iunie poate fi văzut în concert aici în București la Arenele Romane. Un picuț mai devreme au fost și cei din Greta Van Fleet, care după ce în urmă cu vreo lună și-au cam speria fanii că ar trebui să se desfințeze trupa, după ce am intrat eu în emisie, am impresia că și-au lansat noul single. Ajungem acum la Tony Dijmărescu, care de curând și-a lansat o piesă nouă, se numește The Secret, mai introvertită și mai personală decât ne-a obișnuit el, dar sună tare, tare bine, așa că o ascultăm și noi acum aici la Radio 7. Tony Dijmărescu, piesă instrumentală, The Secret.

ascultat cu Treadmill, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Beth Hart, Toto, trupa Jack White și chiar acum se aude Brian Ferry's Left Alone.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
6: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
5: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
6: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
5: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Piul urc și cobor din care am ascultat formația Trupa cu melodia Dacă nici tu. Beth Hart a lansat Mean Old Man of Mine, o piesă care urmează să apară pe ediția de lux a albumului You Still Got Me, programată pentru data de 17 iunie. Este o piesă despre atracția irezistibilă față de un bărbat sălbatic, dur și imprevizibil, exact tipul de piesă în care Beth Hart se simte ca acasă. Vă reamintesc că albumul original a urcat pe locul întâi în topul Billboard Blues și în UK Jazz and Blues Chart. Beth Hart, așadar, Mean Old Man of Mine.

0: Jacques Savorit, invitat pe această melodie John Oates din duo-ul Hall and Oates, When You're Lonely, aici la Radio 7. Cam din aceeași perioadă cu John Oates vine aniversatul următor. Ar fi împlinit astăzi 71 de ani Mike Porcaro, fost basist al supergrupului Toto între 1982 și 2007 și a fost prezent pe 8 din discurile formației pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, cu piesa Mad About You, apărută în 1999 pe albumul Minefields.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Song of the Future, YouTube. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. După 7 alături de voi sosește Silviu Munteanu. Și ce să vă spun, weekend frumos, mai oameni buni. Luni seară, dacă n-aveți ce face de ziua copilului, puteți să mergeți în expirat, pentru că o să cânte băieții din Robin and the Backstabbers, de care mi-e tare dor și de motivul acesta.

0: ce mai nume de formație și acesta Creeper, Pray for the Night. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Vom petrece următoarele 3 ceasuri împreună, șlagăre, varietăți, povește, rock and roll. Orele următoare, fie vorba între noi, aflăm și ce concerte sunt sau au mai rămas în această săptămână de văzut prin București. Iar fixul meu muzical vine de la măria sa, Dave Mustaine, care a vrut el ca pe chiar ultimul lui album să existe și o piesă Metallica la care el a colaborat, Megadeth, Ride the Lightning.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pink Floyd. Ciclu-Zidu.
2: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
5: Bravo, băi!
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Human, The Killers, 17 minute avem peste ora 19, la această oră peste București se înregistrează 22 de grade, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este scăzută la doar 30%, bate și vântul cu 10 km la oră, cât despre ziua de mâine va fi întocmai cam ca cea de astăzi, cu excepția faptului că astăzi am avut o maximă de 24 de grade, iar mâine va fi una de 26 de grade și o minimă de 12. S-au mai schimbat treburile pe la timpul probabil, zice că de duminică încolo o să fie cam înnorat mai toată săptămâna viitoare și vom avea parte de ploi, dar cu temperaturi tot ridicate, adică bine peste chiar 25 de grade. Iar vechitura mea din această oră vine din 1979, din albumul Replica, să ascultăm Tabway Army, Our Friends Electric.
1: Auzi una de la Pașoptiști.

0: cu șanse mari să câștige festivalul de la Calatis la Mangalia Gregory Potter, Dry Bones, festivalul de muzică ușoară. Știu că sunteți fierți pe muzică ușoară. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în aceste ultime zile de mai în orașul București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de vineri, 29 mai, avem la Centrul Cultural Dales spectacol cu tenorul Ștefan von Kork în minunata lune mai. Denis și Orchid este recomandarea mea din această seară pentru Club Control. Concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român. Puccini și lieduri vieneze avem la Palatul Ghica Victoriei. Conexiuni din Brașov cântă la The Pub Universității. Svetlana la True Club, muzică lăutărească reinterpretată în, cu sound-uri noi. Joe la Hard Rock Cafe, reggae urban, jukebox și Julie Maiaia la 14 Lane, plus Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Mâine, sâmbătă, 30 mai, avem F Charm la Berăria H, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe, Taraful de la Vorbilou la 14 Lane și la Filaret 16 se întâmplă un spectacol cu un one man show pe scenă care este din Slovenia, care are un show punk rock care se numește Sean Banks și show-ul lui se numește No Rest for the Wicked Tour. Asta era și un album sau o piesă sau un turneu cu siguranță ceva legat de Iron Maiden. Iar duminică, ultima zi de mai, 31, avem Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor plus Fane, Dumitrache și Taraful său, ambele se întâmplă la Berăria H. Iar la Quantic avem niște hip-hop KRS-One cu My Philosophy European Tour pe 2026.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ștefan Popa Popas. Numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
1: Exclusiv la 7.

0: Am mai spus-o și eu o repet, în calitatea mea de supervisor de integritate, această piesă cu Judas Priest, Breaking the Law, care supunere, care îndeamnă lumea la nesupunere civică, ar trebui interzisă, căci până la urmă, nu-i așa, trăim într-o societate foarte evoluată în care astfel de mente tulburătoare nu sunt tocmai binevenite. Judas Priest, am avut Breaking the Law, avem mai puțin de 24 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 20, iar românesca mea din această oră se numește Pe Jos, să ascultăm formația Denis.
1: Românesca lui Silvio.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

zile noastre și aproape toată luna mai. Silviu Munteanu este numele meu. Se încheie în curând și prima oră de destreseară. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar acum, la un play distanță, avem nu una, ci trei piese: Texas Hello, Degradation Blues, Ozzy Osbourne cu Tommy Iommi și Fast Car cu feminista, ce ne mai facem, Tracy Chapman.

0: Din Anglia, Bush și Scars, 103.4 FM, Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de seara. Silviu Munteanu, sunt două ceasuri cu aproximație. Mai petrecem împreună și la care varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Aquarius Heaven, ascultăm Early Bird.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Kenny Wayne Shepherd, avem aproape 16 minute peste ora 20, 21 de grade la această oră în București, 0,6 de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 35%, bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre următoarele două zile, sâmbătă și duminică, vom avea maxime de 26-27 de grade, va fi și parțial înnorată, iar minime de 12, respectiv 14 grade. Cât despre vechitura mea, ce piesă frumoasă și caniculară incendiară de-a dreptul din 1968, Arthur Brown, ascultăm Fire.
1: Ia auzi una de la pașoptiști.
2: I am the god of hellfire and I bring you

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 29 mai cu un eveniment din anul 1328. Filip al VI-lea a fost încoronat rege al Franței. Cunoscut și ca norocosul sau de Valois, acesta a fost monarh al Franței din 1328 până la moartea sa în anul 1350. A fost de asemenea conte de Anjou, Mainz și Valois. Regele Filip al IV-lea a fost un membru al dinastiei capeținilor, el fiind fiul lui Carol de Valois, care era fratele regelui Filip al IV-lea al Franței, tatălui Carol al IV-lea și primul rege al Franței din casa de Valois. Pe 29 mai în anul 1848 s-au deschis lucrările dietei maghiare de la Cluj, care la 30 mai a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria, act politic pe care împăratul austriac Ferdinand l-a sancționat la 10 iunie 1848. Dieta din Cluj a votat fără a ține seama de opoziția adunării românilor de la Blaj și a unor părți importante ale sașilor și maghiarilor aldeleni. Însuși poetul Sandor Petofi se ridicase împotriva hotărârii unirii Transilvaniei cu Ungaria, argumentând că în dietă care luase decizia se aflaseră din 300 de reprezentanți numai 3 români și 24 de sași. În martie 1848 izbucnise Revoluția de la Viena, mișcare care a pătruns mai apoi în Ungaria, unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună un stat național independent de Austria. La 29 mai în anul 1848, Wisconsin a devenit al 13-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Teritoriul Wisconsin și-a ratificat propria sa Constituție la 13 martie 1848, fiind admis în Uniune ca cel de-al 13-lea stat al acesteia la 29 mai 1848. Economia inițială a statului, preponderent rurală, s-a bazat inițial mai ales pe comerțul cu blănuri. În secolul al XIX-lea, aceasta s-a diversificat bazându-se pe minerit, exploatarea lemnului, produse lactate și turism. Bonusul zilei de 29 mai vine din anul 1985. Atunci a avut loc dezastrul de pe stadionul Heysel din Bruxelles, în timpul finalei Cupei Campionilor Europeni între Juventus Torino și Liverpool. 39 de fani italieni au murit și alte sute de spectatori au fost răniți în timpul unei încăierări dintre cele două galerii, urmate de prăbușirea unui perete al stadionului, în urma căruia fanii s-au călcat în picioare în timpul panicii care a urmat. Cu toate aceste evenimente tragice, meciul s-a disputat. Juventus s-a impus cu scorul de 1-0 prin golul marcat de Michel Platini. Echipele din Anglia au fost suspendate timp de 5 ani în competițiile europene după Heysel. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

0: N-am ajuns o seară la Maiden, dar am aflat că această piesă, Two Minutes to Midnight, a fost în setlist-ul trupei. Avem 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 29 mai, prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: În 1967 vine pe lume Noel Gallagher, pe care îl știm de la Oasis. Este unul din cei doi frați, dacă mă întrebați, este cel talentat din cei doi frați. În 1971, 36 de fani Grateful Dead au ajuns la spital după ce au băut cidru cu LSD. Se întâmpla în San Francisco. În 1984, Tina Turner revine pe piață cu acum celebrul album Private Dancer și zi tristă pentru muzică. În 1997, Jeff Buckley avea să se nece în Wolf River, în râul Loop sau Wolf, care curge prin Tennessee, Statele Unite ale Americii.
1: Povești cu Distors. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going. Facem radio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Destre seara la 7.

0: Nume are și acest artist, Mike Posner, probabil o fi englezescu așa românizat de la Poznaș, Cooler Than Me. Seară de vineri și de sfârșit de mai prima, cea de-a doua oră de Destre Seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare. Alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la Cluj. Ascultăm alta, dar piesa se numește Antitristul.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 7 Dust, Is This The Real You, 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stres seara. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximativ un ceas mai petrecem împreună și la care varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Prodigy, împreună cu actrița, dar și cântăreața Juliet Lewis. Ascultăm Hot Ride.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Giurgiu sau Soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear it!

0: 10 din albumul Operation Mindcrime am avut Queensryche, I Don't Believe in Love. Geoff Tate, vocalistul de atunci al Queensryche, a cântat din acest album relativ de curând în Cuantic. 17 minute avem peste ora 21, 19 grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 40%, vântul bate cu 8 km la oră. Cât despre mâine și poi mâine, vom avea 26, respectiv 27 de grade, parțial soare, parțial înnorat și minime de 12-14 grade. Până un alt, așa zice, la timpul probabil că de luni încep ploi, dar temperaturile vor fi chiar și de 27 de grade, dar vom avea și de 13-14 săptămâna viitoare. Mai zice aici că abia joi o să plouă ceva mai serios, dar până joi mai este, mai mâncăm câteva pâini, Doamne ajută. Iar vechitura mea din această oră vine din 1978, din Chicago, din albumul Fire on Ice. Ascultăm Terry Collier, o piesă cu energie, cu vibrații pozitive, dacă vreți, Be a Believer.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Canca Nancy și Can't Take You Anywhere. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Cu Distors și nu numai, sau și nu prea, să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo, prin punctele esențiale industria muzicală. În această seară vorbim despre sistemul de notare al notelor muzicale, care a apărut cumva la pachet cu printul. Fără sistemul de notare al notelor muzicale pe portativ, de pildă, nu am fi știut astăzi nimic despre muzica lui Bach. Frumusețea însă vine și de la interpretare, de la accentele puse în melodie, în compoziții, dincolo de cântatul propriu-zis al notelor muzicale într-o anumită ordine. Practic vorbim despre una din cele mai importante invenții din istoria muzicii, repet, sistemul de notare pe portativ al notelor muzicale.
1: Povești cu Distors.

0: vorbe grele aruncate de bătrânul Iggy Pop către Hollywood, nu că nu le-ar merita comments. Am ascultat, avem 28 de minute înainte ca ceasul din turnă să bată ora 22, iar piesa tristă, melancolică a serii vine de la acest proiect muzical cu nume bizar, se numește My Morning Jacket, Only Memories Remains.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la Seven.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
8: Nu trebuia să se întâmple așa.
9: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
10: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
11: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
9: Nu întreba cum. Ascultă.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Destre seara la 7.

0: Anii de tinerețe, testosteron și stamina ai formației Coma, Bruce Lee îl bate pe Van Damme, asta clar și e nicio îndoială. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și săptămâna viitoare, mon normal, tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10, la Mirobolantul, program destre seara, și ne reauzim și duminică seară la muzici, la răpunere, cu o playlist mai special. Am și doi invitați, Costi Vasile de la Bazar de Muzică și Ciprian Brănișteanu, promoter la sau pentru Trei Bețivi. O să avem o emisiune dedicată pasionaților, bărbaților imaturi de viniluri, și o să ne punem tot soiul de muzici, dar o să avem o discuție despre cum a revenit vinilul pe piață încă din 2016, pe măsură ce tehnologia tot înaintează, noi tragem cumva spre analog, și nu e neapărat o treabă de vârstă, pentru că pasiunea pentru viniluri, ce să vedeți, este și la cei de, hai să zicem, adolescenți și preadolescenți. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, să avem un weekend pe măsură, iar românesca mea de final vine de la Melancholic Punk, care este un proiect, un side project al lui Doru Trăscău de la din Monojax. Piesa se numește Million Ways. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la Seven.